0: دنجی اسلام دنجی بزوت نوی اسلامی ل کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لا

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواوستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دنجی بزوت نوی اسلامیه لا کردستان
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اتا

0: بو شارزابون لآینی پیروز اسلام با همیشه میلی رادیو کد لسر شپولی 106.1 رادیوی دنجی اسلام بید.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. سبحان

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: اقترب

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

هر کسی بیانیان آیت الکرسی بخوانه لا جنوکه ده پاریزره تا ایواری لیده بیتوا و هر کسی ایواران بخوانه لا جنوکه ده پاریزره حتی بیانی لیده بیتوا.

0: ام فرموديا پيشواتر مذي رواتي كردوا
1: اصبحنا واصبح الملك لله
0: هر كسيك ايوارا بيقين وام ذكر بله او شو بمريدا چيتا بهشتوا و هر کسی بیانی به یقین و بیله اگر او روژه بمره دچیت بهشتا و ذکرکش بریتیه لا

ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشتوا و هر کس بیانی به یقین و بیله اگر او روزه بمری د چیت بهشتوا ذکر کش بریتی لا

ام فرموديا پیشوا بخاری روایتی کردوا هر کسی لبانیان دا چوار جار ام ذکر بخونید او خوای گوره لآگری دوزخ دی پارزه ذکر کش

0: ام فرمودیا پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایتیان کردوا.
1: اللهم ما اصبح بی من نعمت او بی احد
0: هر کسیک امیر دل بیانیان دا بخوانید او ما فی سباز گزاری او رجی داوا ذكركش بريتي لا.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة

پیشوا ابو داود روایتی کردوا لا فرموده دا که ابو داود روایتی دکات پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم بیانیان حوجار دی فرمون.

او اخوای گور پیوستی کرد ول سر خوی کله روجی دوای دا لی رازی بیت ام فرمودیا پیشو احمد و نسائی و ترمذی روایت یان کردوا

0: ام فرموده یا پیشوا بخاری و مسلم روایت یان کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیان یان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دا بکردوی لم باشتر و نایت مگر کسیک وک امی و تبید یان زیادتری و تبید
1: سبحان

0: لو کاتوی خوای گورا آینی خوی نردو تسر زوی فرمانی کردوا ببندکانی خزمایتی نیوانیان دو پاریزنو سیلی رحم جب جب کن خوای پروردگار دفرمید
1: و اذ اخذنا می

0: بزانه کوا خوای پروردگار رزق و روزی دا بشکردوا بسر بندکانی.
1: اهم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعض

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسلامي خوش ويستو برز صلاوي خواهي قولتان أراستبت خوش حالين كالبئي وخوش ويستو برز ما نقينوا لا زنجير باسي جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم. خوش ويستانو برزان لألقي أمر من دا هر سبارت با غزاي أحد دين سر خالي دوانزهم كأويش بريتيلا بهز بونوي مسلمانا بله بالترسكان هرشيانا كدستا في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بهي شوية قاليا نأداو دزبا داريشين أبون أهنز بي كجنو لدستي رزداريان بي بما بلايكي ناهموات بسر أو هاولان دا أباري كبرگريان لعزيزة كد اوانيش خواليان راضي بي جانيان خست وسلفي دستيانو برگريان لپیشواكيان كد لهمو قولكوا جنگ وستيان داو هرشي گوري قريش رويلا احدنا جاهر چنده هزي دجمن لراده بدربو بوريكي برز وحلمتيان داو باو پاري داغ لدليا و دستيان وشاند لگل اوش دا مسلمان كان باو پاري جواميري و آزايتيا و بويني كيوي دا مزراو لروي هرشي قريش داوستانو شورای کن به دوری پیغمبری خوشویستیان دا کشا با اوی هیچ بد بدپرستیک دستی نگات عزیزو چیتر زمدر نبین او شورایش هر خوینو گوش بون مروف بون هرشی خوان ناسانیش لوزاده نبون بای پاسوانان یک لدوا یک شهید بون بلام سوش شاد من بون هر که به شهید بون یکی کن کلبر یک دروسته بون خیره پالوانه کیتر او شایی پرا کردوا لراسي دا اواني كالبرگري پیغمري خواده صلى الله عليه وآله وسلم كجران زيادة الانصار بود. حماري كوري سلم الرواياتي كدوكا بالترستكان زور با پیغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم دينو نارحتي اكن. اوش حود انصار و قريشيكي بدور دا ابن افرمي كي او كافرانا ادات الدواء وليمو هاوري بهشتن بي. يكي لانصار كان هاتو كشتاري كده هتا شهيد كلا. كديسان نارحتيان كدو فرموي كي لو كافران أدات دواليم أوا هاوري بهشتن بي حما داري أبرك هر حود أنصاريك لبرگري كديني عزيز دار شهيد بن بو پرزدانوي هرشي بالفرستان وبرگري لعزيز تيرها ويجاكان كاليگري طواميان هبو پيشميان پيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خوي تيرها ويجاكي چاگو كاتكا بالترستان بكو مغجابون بسريان دا او انده تيري وشان بوين كوانكي بسراو پارچا پارچا بو ابو طلحي انصاري و سعدي قري ابو وقاسش خواليان رازي بي لتير هاوجا آزاو گرجو غولكان بون كلو ساتو وقت دا جنگي سرو ماليانا كردو تيري تيجيانا گرت دوجمنو بچاكيش آن فيكانو لوتيان اشكاندن امام احمد لانس والرواياتي كدوك ابو طلحي انصاري لا رجي احداو لو كاتداك بالترستغاني هرشان هنا بوسبي غنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم لبدسي داتي دي اوشاندو بيغنبريج لبشتي اوبو ابو طلحش تير هاويجي كتشاقو هرشي تيري اهاويش بيغنبري خوا صلى الله عليه وآله وسلم سري برزكر دواتا ببيني تيرك برشو يركبه خيرا ابو طلحش سنگي خوي برزكر دوا تالا شي او ديار نبيو تيري دوجميني برنكبيو اشيوت باوكو دايكم بقربانت بن اي پیغمبری خوا تيرت برنكبه گردنم قلغاني گردنت بي لو هلو يستبر مترسيه دا ابو طلحه لبدن پیغمبری خوا دا صلى الله عليه وآله وسلم باو پاري اخلاص و آمد باشيه و ايوت اي پیغمبری خوا من لهاتوم هر پیوستيه كده بمنير بدواي داو چيت بي خوش فرمان بسر دابدا او رجع ابو طلحه مدانه بتيل هاوشتن برگري لپیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم كد حتى او بو لو رجع دا سيتي لوكوان لدستي دا شکان امام بخاري و تويتي لرجع احد دا خلقكت يخشکانو دوري پیغمبر چول بو ابو طلحه لبدستي دا بقلغانه کی پارزگاري لوا كد ابو طلحه تيل هاوشي کی بتوانها بو لو رجع دا دو یا خصيت سيتي لوكواني شکان كپیاو کشتيا طريب كد داو تيداني پی بوايا اي فرمو تیرا کان بو ابو طلحه هاب جيرا سعدي كوري ابو وقاص جيك ابو لتيل هاوجا ازاو بناو بانگ كان ايوج لكاتي كشكان كدا لخدمتي پیغمبري خواده بدا مزراوي مايو انيش دوري كي كاريگري هبو لپاراسني پیغمبري خواو جرانوي هرشي دوجنان كبتيلي نوك داگت نو
لو كات الناس كدا ككمال إخوان الناس أن يغل دوايك هيرشان كدستر عزيز سعد فالوان أنا خوي قتو لبد دميا برجري لأكد حتى على نو رجدا هزاتي لي وشان دوا أوند دوري جرينجي هبو لبر جانوي هيرشي كافران دا دلي عزيزي خوش كد براديك كدايكو باكيب كات قرباني سعد بمرجع نيكردون تقرباني هيش كسي كتل ميشو موسان يراوي أنا توا كهاتشي سعد تيري أقتا أوبت برستاني كهيرشان كد تا سر دزد پیغمبری خواب وشینن پی افرمو تیان بگرا ای سعد باکو دایکن با قربانت بن سعیدی کری مسیبی جوتیویتی جمله سعیدی کری ابو وقازلو که ایود لرج احد دا پیغمبری خواب صلی اللہ علیه و آله و سلم تردانکی بو هر رجامو فرموی دایکو باکن با قربانت بن ای سعد تیان بگرا لصحیح بخارج دال علی و کرم الله وجهها توک فرمویتی من بيستو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دایکو باوکی پیاکو با قلبانی هیچ کس کرده به جگل سعدی کری مالک که مبستی سعدی کری ابو وقاصا جوام لیبو لروجی احد دائی فرمو یا سعد ارمی فداک ابی و امی یکی که تلو پالوانتی هاو جانی که لو کات دا جانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که تو مترسیوا دجی هیرشی بتبرستان بوینی که دا مزرابونو اچون بگیشیان دا سهلی کری حنیبو لو رج دا بیعتی مدنی با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دابو بو یک زور بی سپای اسلام شرجا و سری لشیوا او لگل دو سوز پالفتکان دا لخزمت پیغمبر دا صلی اللہ علیه و آله و سلم بدا مزراوی مایو لپینای پارسنی عزیز دا جانی خست بو سر لپی دستی بو یک پی فرمو تی بو سهل آماده بکن ابن كثير يجدري بروك سهلية كيبولا چنها ولك مكي كلكات التشكان دا لخزمة عزيزة دامز راوبوا ابن جرير نقلي كدوك ابن قمي اي حارثي بدقا قريتا في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لوتو داني تختي اشكينيو دمو چاوشي زاماركاتو لتوانا يخا ايترها ولان تتوازا ابنو ايوش قلقك بانقكاتو افرمي إلي عباد الله إلي عباد الله او بو سی پیاوی لدور کوبونو لبد دستی آماده بونو جگل فلحی کری عبید الله سهلی کری حنیف کس خوی بو نگیرا دیارم بسی لوکاته که هشتا پالوانکانی ترکو نبونو پرزن لپیش و باسی او من کر که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کل عطتان پیشو دا آماجه من پیا کرد شمشیری کی تایبتی دا دست ابو دو جانو ایویش که جنگ دستی پیا کرد مدانه حلمتی اداو خوی بناو ریزکان دجمن دا کرد کاتی کش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دوری درابو دجمن حلمتیان ادا تا بی کجن ابو دو جانی انصاری مدانه پارزگاری لیا کرد ابو دو جانه خوی کرد و قلغانی پیغمبر خوی چمان دو بوا بستری دا حتا تیری کافران او نپیکنو خوی پیکن هر واش بو چی تیر اگیرا پیغمبری خوا هر همیان بر پشتی ابو دو جانه اکوتن لگل اوش دا هیچ باکی نبو حتا هندی علمه جونسان پشتی ابو دو جانه ان بر پشتی جیجو اشبهان ببونه او همو تیروا کلکاتی پارسنی پیغمبری خوا دا صلی اللہ علیه و آله و سلم چقیبون بر پشتیا یکی که تلو پالوانانی که لو ساتنا هموار دا لخزمتی پیغمبر دا صلی اللہ علیه و آله و سلم بدا مزرعی مانوا حاطبی کری ابو بلتعبو لو کات دا کسوای اسلام شپر زبو بو او بشم شیرکی برگیر پیغمبری خواه کل هر حاطب بو کتوالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لعطبی کری ابو و قاصا لبس اوی که دمتای پیغمبری خویناوی کد و کلا القی پیشو دا باس من کل او بلو کات ناس کدا که پیغمبر زام دا کرابو عطبی کشت ابن کثیر لحاطب خوی و اجارتو کوتیتی کاتی کبینیم عطبی کری ابو و قاص چی با پیغمبری خواه کد پیمود عطبه برو چو رشت اویش برو او شوین آماجی کد حاطب علی بدوی دا رشت مهتا دستم کود بشم شیلیم دا سریم پران پاشان دا بزیم و اسپکی و شمشیر کهیم ها گتنو هنام و خزمت پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم عطبه برای سعد بو که زور حزیلو بو که عطبه بو کشره که چی دستی نکود اگر نو که سعد خواه لی رازی به و تویتی هرگیز اونده که حزم لکشنی عطبه کری ابو و قاز بو حزم لکشنی کز نبو طلحی کری عبید الله تیمیش لبه دستی پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیه و آله و سلم اونده سپایی که تواو جنگاو اتو این بلین که چاکترین راسترین جنگی طلحه بو
بهقي لا ابو الزبير وايجل جابر واجرته وكوتيتي رجئ احد خلقك لدوري بيغمد صلى الله عليه واله وسلم فتوازبون تنها ينظف ياوي انصار وتلحق عبيد الله للايمان وو ايجل كي وكذا سر اكوت فرمي او كزنيف تي بجي اواندا كما بس لو كافران ابو كبروك وكهيرشيانك طلحا علي من اي بيغمد اخوان افرمي لجي خوت بطلحا پیغمبر انصار کانو تیم من ای پیغمبری خوا دستی به کشتا کردو پیغمبری خوا اوانی لگالیبون سکو کنسترو پاشان انصار که شهید بو کپرکان لپیغمبری خوا نزیک کوت نوا فرموی الا رجل لهؤلاء ای پیغمبر نبو امانه طلحق سکی خوی کدو پیغمبری خواش و خوی فرمایشتی کدو پیغمبر انصار کانی جوتی دیمن ای پیغمبری خوا او دستی به کشتا کردو او هاولانیشی سرکو کنستر پاشان شهید کرا كافران فريا بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم كوتنو اي جوكي يكم جاري افرمو طالحج ايود من اي بيغمري خواه بلام اوي هشتو بيغل انصاد داوي ازني اكدو ايوج ازني اداو ايوج وك اواني بيشخوي كشتاري اكل هتا هميان شهيد بونو جيغل طالحك زدوري بيغمبر دانمو بتبرستاكانج جيش نسريان او كاتا بيغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموي كي هيبو امانة طالحوتي من طلحه اونده هر همو اوانی پیش خوی کشتاری کرد تا او بوله بگری پیغمبری خواده لحفته شوی نوزم دار بود. ابو داودی طایلیسی لعایشه دا اکیمان داره نو غیواتی کرد و کوتویتی هرچی باسی روژی احود للا ابو بکر بکرایا ای فرمو او روژه هموی با طلحه بو پاشن دستی بباسا کرد و ای فرمو روژی احود من یکم کز بونگرام و ابینم و پیاوک لبدن پیغمبری خواده لپینای خواده اجنگه میجوتم طلحه با اویل دستم چو لدستم چو پیاوی کش لنیوان منو بد پرستکان دابو نم اناسی میج لپیغمبری خواه لو نزیک تر بوم او بپل هنگاوی انا کمن نم اتوانی ابینم ابو عبید جراحا او بو گیشی نلا پیغمبری خواه ابینین دانی تختی شکاو دمو چاوی زهندار بو دو القی کلاو آسنکی سری چقیونتا کلمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی فریای براکتم کون كما بسي لطلحة بو كبهوي زامي زورة وخويني سري كده بو هاتين بلاي طلحة و ككوتبو تشالك أبينين حفتا و أوند زامي رمو شيرو تيدي بيوهيو تنجيكيشي براوة ايمش درمان ماكد ترمديش رواياتي كدو كلو روجة دا پیغمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي هالكس بي خوش السيدي شهيد يبكا كالسر زوي دا بريو بچه با سيدي طلحي كوري عبيد الله بكا هر و حال وسعت نهم والد عبد الرحمن کرع او و پارسنی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جنگی کی سختی اکر کل انجام دا لبیس شوی نوزیات زندار بو دمی زندار بو قاچه کیشی شل بو کچی که پیغمبری خواه حال گرد تابی خط ستاش بردکا که بدریجی لپاشتر عباسی اکین او شلین همو چاگویوا ابو عبیده جه که بولو پالوان دام زراوانه که لخزمتی پیغمبر دا صلی الله علیه و آله و سلم جنگاو هر اویج بو کدو او قیقلاو اسنکه بدانی در هنائه و کچقیبون کلمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم جال بر اوی که او قکان زور چقیبون دو ددانی پیشو ابو عبیده شکان خوشویستان لالقی پیشو دا باسی ازایتی و پالوانتی حنظلش من کد کچون شوی جنگی احود یکم شوی زاویتی او بو که بانگوازی جیهادی بیست ببی اوی خوی بشوار چکی الگتو خوی گیانده میدانی شهیدانو سرنجام ملائکه دوی شهید بونی شد یعن یکی که تلوانی کلکاتی سخت دا لخزمتی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم مایوا قطع دی کری نعمان بو لگل هاولا که مکانی دورو بری پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم برگر یکی چاکی لعزیز کرد حتی او بو چاوی که بطیر یکی بتبرستان پیکتا براده کل چالی چاوی دا در پریو بسر کلمی دا شور بویاوا ابن اسحاق علی عاصمی کری عمری کری قطاده بومی باز کرد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اونده تیری بکوانکی خوی تقان حتی لای کشکا قطاده کری نعمان حالی گرتو بلایو بو او رجز چاوی قطاده پیکرا براده که حت درو کوت سر کلمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم به دست مبارکی حالی گرتو خسی و شوینی خوی فرموی خواه جوانی بسر دا ببارینا لو دو جوان تینو تیشترین چاوی هبو کاتی کشک عاصمی کرزای چو خزمتی عمری کری عبدالعزیز رحمتی خواه لبه کوالی مدینه بو لیپرسی تو کیت اوش که بشعر ولامی دای و اممانا کیتی
من کری او کسم کچاوی بسر کل می دا هات خوار وو بدستی مبارکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجوانترین شیو خرای و جی خوی و وک جاران چاکتو جوانتر چاک بیو عمریش بشعره کی جوان والا می دای وو خلاته کی چاکی شی کرد سیانزه هم دوری آفرد لجنگ احد دا جنگ احد یکم جنگ بو که آفردی مسلمان تیه دا بجداری جنگی کردو چو بگجی بت پرستان دا لم جنگ دا تنها یک آفرد بجداری جنگی کردو بشمشیر و تیر و کوان کشتاری کافرانی کردو تا او بلکاتی برگری کردینی دا لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لچندین لاو زاندار کرا هرچند ام آفرد برزا سرطا بنای جنگ و لمال دا نچو وکو پیوان کرسی جنگی نپوشی بو بلکو بمبستی او درچو بزانه با دوخی میدانی جنگ چونو بزانه چه خزمتی گی پیه کره بطایبت بو او دانی جنگاورانو درمان کرنی زمداران عمل للایک للایکی تو ام افرته لتمنی گنجی دا بجداری جنگی نکردو لگل میردکی و هدو کرکی دابو ام افرته برزا ام عمارا نسیبی مازنیا کلکاتی تکشکانی مسلمان کند ناچار ابی دز بدا تشمشیرو پالوانانا کافران لپیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم درخاتو سرطا ام افرته برزا کندیگ اوی گرتا کولو لگل میردکی و هدو کرکی دابرو جنگ کوتره ام سعدی کچی سعدی کری ربع اگرته و علیه چوم خزمتی ام عمارو تم پوری کن دنگو باستم بور کروا و تی سل بیانی لمال در چوم تابزام مسلمان کن چی اکنو میش کنده ای که پر لعاون پیبو او بو گیشم خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کل نوان حوالکانی دابونو سکل کنیش بدز مسلمانان او بو که مسلمان کن شپرزده بون خوم گیاندلای پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و دستم با کشتار کردو بشمشه دو جمعیم لیدو رخستوا با کوانیش لبری او تیرم احاویش حتا برینه کی زوکره لاشما ام سعد دالت امینم زامی که قول که بوشایی هبو وابسترشانی و پیمود که ام زامی که دلاشتوا و تی ابن قمیع خوام بی بشکینه کاتی که خلک کل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دور کوتنوا احاتو ایود محمد منیشاندن رزگار نبم اگر او رزگاری به منو مصعبی کور عمیر و چند پیاری که تکل خزمتی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم بدا مزایی مابوینوا ریمان پیل گد لیدامو امزامی که درشان مو چند شمشیری کم لیدا بلام دوجمنی خوا دو زیل برابون دوائی او ببونی ایشی زامن کانی و نسیب ماویگ بهوش کود کچایی که دو پرسی پیغمبری خواه کوا بدپرستکان چیان کرد و تیان سلامتا ام کاری نسیبه کاری که ناچاری بو او با جنگ و کشتار لمال دن نچو بلام کتیر هاوی جکان شوینی خواهن چال کدو خوشی کسی که او تو به دوری و نما به شیوه که مترسی اویلی اکرا کافران به دیلی بگرن ناچار بو کدز بدات شمشیر با برگری لپیغمبر و پرستنی خوی بلام ام عماره خیلی راضی به رجی احد لدوانزه جگه و زمدار بو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم با ازایتی چاو نترسی او شاهدی داستایشی کرد چون که لکاتی شپرزی و سرگردانی دا یکی بولوانی که لخزمتی دا دامزرابون او تا فرمیتی رجی احد هرچی بلای راست و بلای چپ دا آورم ادا و انبینی او لبرگری من دا کشتارکا هروها اجانو که نسیبه مزنی روش احد لگل زیدی کری عاصمی مردی داو حبیب و عبدالله کری دا لمال در چونو پیغمبه صلی الله علیه و آله و سلم پیانی فرمو ای خزانه که خواه قر و برکت بسرتانا برجه ام عمارو تی لخواه پار رو تا لبهجدا هورد بین اویش فرموی خواه بیان که بهورن لبهجدا که نسیبه امی بیز و تی لدنیا دا هرچین بسر بیت با کرنیم بله، جگل نسیبه نسه سوا که هیچ افرته که تل روژی احود دا بجدهی جنگی کرد به بله میجون نسان باستی اوان کردوه که دوائی اوی بدپرستان لمیدانی جنگ شانوه هندگ لجنانی مسلمانان لشادشون تا فریه زمدارم کنو درمانیم کنو آویان فریاخن لوان عائشه هاو سری فیغمری خواه صلی الله علیه و آله و سلم و فاطمه کچی بون بخاری لأنس و خوالی رازی و روایتی کدو کوتویتی چاوم لیبو عائشه و ام سلیم خوان حل کرده بو کنده اویان با کول حالا گرتو درخوادی خلقه که نداو پاشان اگرانو پر یعنی کنو درخوادی خلقه که ندا یکی که تلو افرتانی که عدمتی جنگاوران یعنی ادا ام سلیب بو بخاری لصحی حقی دا بستندی خوی روایتی کدو که عمری کوری خطاب خوالی رازی به لسدمی خلافتی خوی دا چند سرپوشی که بسر افرتانی مدینه دا باش کدو سرپوشی که چاکیان ما بوا یکی لوانی که لخلیفه آماده بونوتی ای امیری ایمان دارن
اما بده بوك شيك كبيغمري خوا كللاتا واتا ام كلثومي كشي امام علي كهوسري عمر بوا فرمي ام صليت بيشان تللو چونك او روجي احد كند ايبه كله هنا بلان فاطمی زهره خوایل رازی به یکی بولو افلتانی دوی گرانوی بدپرستان نشاد درسنو دین بهانه سپای اسلام و کاتر کتوشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بو دستی لیملی کردو دستی کرد بشور نیبنی نکانی با او بلان تا احد خوینی زیادتی لی اروش ناچار پرچه حسیلی که هنو سوتان دیو خستی سر زامکانو پیوان نساو خوینکان وستانو هندگل مجموع سنج باسیان که دو که هندل افرتانی مسلمانان لکاتی گرمی جنگ در دستی بیرمتی با بریندارکان دیش کدوا وک ام ایمنی دانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم. مجموع سنج باسی اوان که دو که دست تکشکاوکی مسلمانان کاتی ویستان بسن نو شارو و هشتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لنو جرگی میدان جنگ در خریکی جنگ بو ام ایمنیان توش بو که او دسته به حالاتوی بینی دستی در خواه پجان بده مچاویان دو به هندی کانی او او تشیه بگده و شمشیره کد بینا. ام ایمن خواه گانده میدانی جنگو هشتا جنگیش بد دوام بو تا فریا گزاری پیشکش بزن دارم که حتا او بولکاتی فریا کوتن ده کوت برشالاوی هرشی کافرانو تیریان تیگل. لالکامل ده هاتوه کاتگ ام ایمن خریکی او دانی زندارکان بو حبانی کور عرقاتی لکی تیگر اویش کوتو لاشی در کوتو دجمنی خوا دای قاقای پیکنی. پیغمبری خوا صلی اللہ علیه و آله و سلم امی بلاو گرام بو بایا تیده که بی پری دای دستعدی کوری ابو وقاص و فرمانی بسد دادا بگریتا او کافره کتی گربر ملی کوتو کوت بپشتاو اویش لاشی در کوتو پیغمبری خوا صلی اللہ علیه و آله و سلم اونده پیکنی دانی تختی در کوتن. پاشان فرموی سعد طالیسن خواد و عیی رابکم. افرتانی مسلمان لو پاری حیا حرمت در بجده جنگانه کد. اویج لبر ناچاری چون که مسلمانکان کم بونو کافرکان زور بر صلات بون. مسلم لصحی حکی در بسند دی خوی لانس و روایتی کدوا کل روژ حنین دا ام سلیم خنجری که یلگر تبو پیغمبری صلی الله علیه و آله و سلم در باری خنجره که پسیاری لکر و تی با او حلم گرتوا که اگر یک فکل مشرکان لیم نزیب کرتا و ورگی ادرم. هر وها مسلم لانس و روایتی کدوا که تویتی اگر پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بچوه ابو غزا ام سلیم متن افرتی که انصاری ابل لگ خوی دا لوی اویان اهنو درمانی زمداران یعنه کرد. هر وها روایتی کدوا که ام عطی انصاری و تویتی حود غزام لخزمتی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم کدوا کلا کلو پلکان امام و خواد نم بودر زکرنو درمانی زمدارانم اکدو چاو دیرین خوشان مکر. چهارده هم کشانوی سپای اسلام دوی که کشکانی مسلمان کن در کوتنی شوینی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کافرکان هرشی زوریان اکر دستری و با نیازه و دستیان بیگاتی و لنایی برن. خو مسلمان کن و هشت پرزوفت توازه بوبون آسایی بو کافرکان پیغمبر و مسلمان کن لناو برنو تقیم ببرنو بلان پیغمبر و هاولا که مکانی دوری یک جا پالوانانیان اجنگان او هاولا پالوانانا جنگی سر و مالیانه کرد تا بره بره مسلمانه کن به بیسنی سلامتی عزیزوران برز بویو و هاولان اداخوان بگین لایو برگری لکن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرنجی بر دوخی دور بری خوی داو تیه گیش که پیویستن نقشه گنجا با جنگ کب کشه. اوی روی دار روی دار. حالا یک للان دسته اکا روی داو انجامی چاوران نکراو حتا بردمیان بلام خونه به دست پاچه بند. پیوسته سال نقشه بکشه با سوای اسلام استقاطی اوه که مسلمان کن بکشن دعا و خوان بگه نشونی که سخت تا دستی دجمنیان نگاته و جاری که دجمن نتوانه آبلو قام ده. لبر اما پیغمبر و مسلمان کن دستیان ده کشانه و برو برزای کنی احد بتای بدوای اوی که اونده هاولی لدور کوبونه و که بتوان پاسوانی او کشانه و ریکو پیکر کن. اوی که یرمتی مسلمانکانی دا بسلامتی یا بزیانی که یک جار کم و بکشنه و برزایکانی و حود او بو که زور بی کافرکان بروان بو کرده بو که گوه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کجراو. بویا او بدپرستانه که یکی کن ابو سفیانی فرمانده گشتی قریش بو وازیان لوا هینا هیرشکن استر پیغمبرو دلیشیان لوا بیخم بو که تیخشکانی مسلمانکان یک جاری و تازه حسانوان بونیه. بوی بشی زوریان پالی لده او وازی لجنگ هنو هندی کشان بلوتو جو برینی مسلمان کانو خریبون. دستیان ده برینی لوتو جو عورتو سگل درینی شهیده کان. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باور کردنی او بدپرستانه بکجانی خوی به هل ازانه تا بخوی حوال کانی و بگنه سرچیاکا. بوی پی خوش بو دجمن هر واب زانه کجراو تا شوینی نزانه.
بلغي امش اوه ككاتي كعبي كري مالك دواي پاگندي كجاني پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم اوه بيني بدنگي برس هاواري كد اي مسلمانان مجده بيت او پیغمبری خواه اوش اماجي بو كد كبه دنگ بيت تالو زيادتر كافرکان آگه داري شونكي نبن جا هشند كافرکان جوان لهاواركي كعبو كچي زور بان بروان پيه نكردو وان زاني پاگندي بو هيو كدنوي مسلمانكانو برس كدنوي وريان بتابت اوانی که دستیان ساد بو بیاوا و چکیان دانا بو شاینی باسا که ام کشانه و ریکو پیکه پیغمبرو هم سومانه کن کشانه وی سپایی کی تیک شکاو نبو که هر راب کاتو توانه دست کدنوی نبی بلکو ام کشانه وی لو پاری ریکو پیکیو آمده باشی دا مسلمانه کن انجامیان دا چون که ام سپایی که اکشایه و همو سربازی کی لسلوی همویانو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو پاری ور برزی دابونو ازانه اجنگان هتا خوان گاند اوشنی که سرکد دیاری کرده بون بله لکاتی کشانه و در جنگ زو گرم بون به ترسکان هرشی تون دیانه که در سر مسلمانه کن بنیازی اوی که دزل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بوشنن او بوی که لسوارچاکانی قریش که نای عثمانی کری عبدالله کری مغیره بو اسپکی برو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تاو دابو بنیازی کشنی او اشیود رزگار نبم اگر او رزگاری ببه پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وستاو خوی آمده کل بو جنگان لگالی دا کچی و فرمانی خواه اسپی کابر لکاتی تاو دانی دستر سمی داو بد پرستکی حل دا چالکو و نگیش للای پیغمبرو خیرائی که لپاسوان آزاکانی که حالتی کوری سمه بو بپل حلمتی داو خوی گنده لای کافرکو دوی شمشیر بازی کی زور حالت شمشیری کی دال قاچی و تختی زوی کرد پاشان تپی کتای سری و کشتی و چی کرستی جنگی پی بو لیوی گتو خوی گنده و خزمتی پیغمبر خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و ایش فرموی سپاس بو او خوی کل نایو بر دوی او بد پرستکان کوتنه هیرشتانه هیل مسلمانکان بگنه شونی خویانو دستیان بگات پیغمبر و بی کجن او بو یکی لبد پرستان که عبیدالله کری جابیری عامیری بو حلمتی دا حالتی کری سمه و شمشهری که دا لسرشانی و بسختی زانداری کن براد دیه که مسلمانکان ناچار ببنو زامکی تیمار کن و خویشی بکول حل بگنن لولا و ابو دجانی پالوانی بناو بانگ حلمتی که دا سوار قریشی که حالتی زاندار کرد و تا عبیدالله عامیری یک شمشهری بو دا هنائه و ملی پراندو مسلمانانی لشار و خلاپی رزگار کرد پاشان او بی کری خلافی جمحی بدبخت بفیز و دمارکی نفعمانه و اسفکی هنا غادانو برو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم حلمتی ادا بو هوای دستی لبوشینه و اشیود محمد کوانه رزگار نبم اگر و رزگاری بین پیغمبر صلی اللہ علیه و آله و سلم بدیاری و وصاو بدلوی بیتا پیشوا حربه یکی تیگو تو کشتی او بی یکم روفی که بدبخت بو که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بدستی مبارکی خوی کشتی بیتی ابن اسحاق علیه پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم نشی و خدا پالیده بکیو کوا و بیکل خلف لین زیکوتو ایود کوانی محمد رزگار نبم اگر او رزگاری ببه خلقکا اوانی که پاسوانی پیغمبر و تیان ای پیغمبر خدا ای پیغمبر من بچه بدمیو پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی وازیله بین کن زیکوتو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حرب کی ده حالتی کل ثم ورگد لی و گتو گتی او بیو دایله ملی او انده تون لیده چند جاره بسر اسفکه و خلایه و تلیر بوا دوائی بولی دانی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم مرد ام پیاو بدبخته لما که داد جایتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم زور اکدو ازاری زوری اداو هرشی کشنیشی لیا کرد هر چی توشی ببوا لما که دا هرشی کشنی لیا کرد پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم ای فرمو انشاءالله من تو اکجم وبي او هرشي فيش كوسكني هالليات بو ويكل رجي احدى بزامداري قرايو ناخذ مكاني كحلبك زوري شي زامدان نكد بو ايود بخوا محمد كشتومي خلق كوتيان بخوا توزراو شو بخوا هيچ نيه وتي هل ما كفي وتوم من تو اكوجم دا بخوا قلت فيك شمت يا كابي اكوجم لكاتي قرانا ودا برم مكاك جيشنا السريف بهو زامي حلبكي بيغمبري خوا عمر لرواتكي أبو الأسود دال عمر وهات وكأوبي وكو قاجود أي قوران دو أيود بو خوايك جاني بودستا أجر أوي بمنوية بدانشواني ذي المجاز وبيت هر هميان أمرن خوش ويسان برزان لير داباستك مان را أقرين فاشماوي أنباس أهل أقرين بوالقيداهاتو تا أوكاتا همو لأكتن بخواي جوراس بيرم خواتان بوالقيداهاتو

محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برزان وخوشويستان سواس بخواي قورو ومهربان كأمروش دلفتي داين ومولتي جياني بيداين زاري شتر لبانية شي آوابين وخزمتان لبو خزمت كرني ايوا لا دنجي استامراتوي هوليرو لبرنامه صداي جماعر امرو كومالك حوالي جياواسي حزدكم دستي بيبكم سرتا بنارني لستي موچا امرو وزارت اداري حكومتي هريمي كردستان طبعا دويني وام قلتم امرو سي فرمانگا ماوا كالي سيستمي بيرول لتساوديري كردنو وردبيني تواو كوتايبه و لا امرو شو لست لما ويتسلو هش كاجمه دنيردري امرو لستكا دنيردري اما خالي يكم خالي دوام حكومتي عراقي با بروني پياما چي ناردوا بتايبد وزيري نوي داراي بتويتي بزوترين كاد داهاتي نانوتي بنيرن حتى وكموتسا خرز بكين كواتا يوادارم حكومتي هرم اما بتوقعي خوم او يعني رأيكا هوالنيا وزانياري جنيا حكومتي هرم ام كاردكا يعني لو دو سيروجا داهاتي نانوتي دنيري اما خالي يكم بوی هوادارین زوب نیردره که واتا امرو لیستو نظام رازعش ایمانجی پینز دنیردره. نظام رازع ایمانجی چواره لو معلوماتان بز لیست ایمانجی پینزه. حوالی دوام لدوسه شوینی زیاوازه و لسر مسئله دابشکنی زیوی فرمان برانه رسنده لدوی نشو هم حوالا نمان بلاب کرده تو بلام او برنامه دکره بینین آماجه پیبکنی لوانه خلقه که بی ام حوالی نبیست بی. خوش شویستان. لسلیمانی او دست امرو لا ناحیه سنگاو زوی دابش دکره واتا تیرو پشک لبو سنوری شاروانی ناحیه سنگاو دکره ناوکان من بلاو کرتو لتلیگرام هموی تیرو پشک که لبو چیه لبو پیدانی جماری زوی کیا بو فرمان برانه که لتلیگرام و فیسبوک ناوکان من بلاو کردو تو اما خالی یکم خالی دوام لعربت امرو چوارشم ما بیانی خوشا ولدو یک شاروان شاروان هی وادارم روزش که مثلا سی صادق بی روزش که رانی بی روزش که سمسمال بی آوا بیانیش لا ناحیه عربت دیسان لوین درش تیرو پشک لبو زویکانی سنوری شاروانی عربت دکره بهمان شوه ناوکان من بلاو کردو تو سبین تیرو پشک که تنها لبو پیدانی جماره زویکه او حواله چی خوشا لبو سنوری سلیمانی هی وادارم بردوامش بی و برزان هر لسنوری پارزگاه سلیمانی و لإداره سربخوی گرمیان امرو لشاروانی گرمیان کوبونوی چی تایبه بدابش کردنی زوی لقضای کفری و بزام کفری قضای لقضای کفری انزام ادره و امرو بریار ادان که کی زوی لقضای کفری دابش بکره بپی قصی و تبیجی شاروانی قضای کفری یان سروچ شاروانی بولای لوم لم تک شو یعنی تاکید نیما ناتوانن پیش ججن او زویانه دا بشکن یک اکه بعد راست خود وای ججن چی شه با او هفته چی لګل دانبی گرینگ اوه دا بش بک کواتا عمل سویشوین لسلیمانی براستی حواله چی تابلی خوش بو این زبرزن دینه سر تاپو کردنی زویکان له هولر لسنوری پارسګای هولر یک کم شوین امرو دست به تاپو کردنی زویده که برای و برایتی اوقافی ناوندی هولیره خشته چی پینز لاپرهی من داناوا لتلیگرام دتوانن ناوکان سیر کن امرو که پروسی تاپو کردنی زوی لبو صد کس انزام مدره لوا توزک زانیاره که ورتر دکموا طبعا بو اوی قلبالغی و زنزالی دروز نبه لدائره کان هر ناو ناو صد ناو یک دادن ری صد ناو یک دادن ری لو اوی برون معاملاتی بناو کرنی زوی کان بکن کی او صد ناو تواو بو صد ناوی تریش را دگین دری مرجیش نیا بز لعوقات بی ها لوانه سبیل وزارتی پرورده بی یا روشش که اما تنها تایبد بسنتری ناو پارزگای هولیر ادی قضاو نحیه کان دلنیان پرسیار تانه غلامی اویش من بوه ناون لباری تاپو کردنی قضا و نحیکانی سنوری پارزگای هولیر زنیاری که با شوی گشتو تامن که کارت داباش دکره و لوانش راستو خوب بناو کردن بی گرینگ اویا لو روزانه اعلان دکره که چند نفر یک دتوانن بین کارتی زویان بناو کردنی زوی ریکارکان بگرنه بر
يعني اويش هاتو تسر وكوداري حاصله شي على كوداري قسك مان هي امانه او حوالانه بون ك لدوينه براستي خبري خوشه سبارت با دابش كرني زوي لناو سنتري شاري هولير دي سان هر ناو سنتري شاري هوليرا سروچي شارواني هولير برسكا كارزان هادي رايگيان تاوكو پیش درجن بدلنیایی و 7000 پارچه زوی دابش دکین 3000 لبو قربوی زوتیارانا که اوان زوی کانین لیور جیراو تو بپی قانون لهر 100 پارچه زوی سیان اگر کشتو کالی بی واتا هی گریبستی کشتو کالی بی اوان 3 پارچه زوی لبو زوتیار و اگر تاپو قوچانی رشی هبی لهر 100 پارچه زوی 12 پارچه زوی لبو زوتیار که کواتا تا پیش جشنیش او 7000 پارچه زویا 4000 لبو فرمان برانا 3000 شی لبو برا زوتیار کانا او دابش دکری خوشویستان لحمو او شوینانی کباسی لیو دکم زوی دابش نکراو بنمونه حلبزا سمسمال رانی هیوادارم جمله را بگرن بوی شتکان دوباره نبتو سوران حلبزا رانی سمسمال گرمیان ناحیه رزگاری لولا و نازم لحر شوینه کدلی لحولیر بونمونه لقضای خباد نازم لبادینان لچوه لچوه لوانا حر حموی چیشک تنها را دز نکردنی زوی زوتیارانه به وزارت شاروان چیشه لبر او پروسک تاخیر بوا اگر نه قسم لگل بر پرسی چی وزارت شاروانی کرد و تیکا کسر هیچ کیشک من لدابش کنی زوی نماو تنها او مسئله قلادزش او قلادزش هنوسی دست خوش مسئله چه یگلایی کردنه وی چشه زوی زوتیاران نبی هنده چان رازی نابن داوی پاره چی زور دکن بلام حکمت پاره نادم دلنیم بلام لوانه خاطریان بگری لشوینه چی باشتر زویان بداته یعن زورگ لزورکان یعنی دلنوه یک بی اوش باشا اما هت تفاهم من هبی هر لصلح دابین باشا هر ل لیک تی گیشتنو قسکان بخوشی نک بنا خوشی آنا شتا چی باشا حکومت صبری گیر لگل زو تیارکان گیشت قناعات آنا کرا با او سرطای داوش کنی زوی چه لبیلیتی کابرا با ار پی سی ها رشای لحکومتی کرد بودی هر کس اک بیتا سر با قناسی بیان ار پی سی بو بیتا سر زوی یکم با قناسی حالی دگرم ایو های که که خود نازنی کرده بورکو اه او حوالکان بوله باری زوی ها اگر نه سبارت به زوی ماده 143 عزیزان زوی ماده 143 به همان شیوه همو معاملات و وردکار یکانیان تواب بوا هیچ که شاین نیا تنها لسر شوینی زوی یکان ماو پی ندانی یعن انزام ندانی تیرو پشک لبو سنوری ماده 143 تنها نبونی شوینی زوی یکانا حکومتی هرم لگل حکومتی عراقی لگفتو گوده دیوی لسنوری حکومتی عراقی زوی یکانیم داتی بنمون خلچی کرکو لکرکو خلچی موسل لموسل اوالا مثلا پی با پی حکومتی عراقی دلی توجورا من سن هزار پاسوانی سنوریم هیل هرمی کردستان توج لناو هرمی کردستان زویان بده او کات امن رگت پیددم لگوی رو لمخمور رو لکرکوکو لموسل و نازم لچه لچه زوی دابش بکره او چه شکه باشا برزان دزام زور پیسیار دکن همو زاره حریریش به همان شوا برزان نحیهی حریریش به همان شوا هشتان زوی دابش نکره و بدا خوا بلام اوانا هز دکره بهندرن نوشار سنوری پارزگای ببوره سنوری شقامی دو کولیر اما نه همو او زنیاره نبون که به ایوی برزو خوشویست من دا دسته نوبره کاغروند نوبره که من بده دوات دین او دریشه با برنامه کن من دین پیوندکانی ایوی برزو خوشویستی جور دگرین و هر والا تیکتو چیش لکومنت کن لخزمتی ایوی برزو خوشویست داده بین.

0: ما يعني بابلين خوان في داويش تايبت اه نشحك
1: خوان نحن نحن نبنا انت كوتو ولا قوت خوصي بدا فكرت مكاني
0: دعاي بك خواهي قولة دلي او مسؤولانا نرم ان شاء الله دعاي بك خواهي قولة دلي او مسؤولانا نرم كازاي بدني ايوش
1: الله والله يا قلب بيان دابا من زور باز من
0: ان شاء الله
1: كاني كريدة والله
0: بخواه ساني بك بداخوه
1: كاني بايلاتي من بخواه يميش
0: بداخوه بداخوه ان شاء الله خواه اور لذاتو
1: ان شاء الله ان شاء الله
0: سرتاو بخير بيت سرتاو بريزن بريزن سرتاو والله هي راستا وخاوم في داوستي تايبت الله هي وبريزك دري حكمت قد لي نرم نابي احبرا رو رنجين خان وادلي والله ان شاء الله نرم دبي كره بابا هند زان نرم دبي دلي زانكو دو سلام حسين ور نغرتوا وانا بيجي زانكو يعني درس ايش دلي نوا والله هي هو مشكله ام نزب ام زاني حلوة ما واقع إيش أجيباش ما نسالي كير بس دلية صلاح هذه أويد وزارو شش خان نشين بو شمولي أم زيادة نازم ما بس تسيا نا باورنا كم يا ساعة إي بي إش تري بقرتها بازار رين ما يكان درتي إيشتان يا ساعة كفسن نكرة برسم بونی گرفت زاره هیچ تغییر گورن یا حزن نکم قصیل سرب کم آنو سرای انجمنی وزیرانی عراق کولامی حکومتی هریم دایته و جوای ناتوان امسال بیان کین همیشه مرز نیا و بریاره تاثری و کودل سر بون لذی بذی کنی لوانی هل وشته زوی قضای خبر زاره داورش نکری چه شیل سرای و بمن لگل سر و بر براتی کسی شاروانی کنی هولیر قسم کرد کا پیش دژن هیچ زوی اگر قضاو نحی کنی هولیر داورش نکری دوای جشن دادن، یعنی آماده دادن داشت که. سلام گرچه جینی نوی داره تو سجی بیلانه ایلیه. اره ماشاءالله اوتیه و نامم زور لعاتیه لس سجی بیلانه. زور باشه برزند کاتن لی دکم. مادام اوایلی هات دیاره پوتو دیار دو کوچارن. تکه هر کسیک با اتومبیلی یعنی لبردم مالکی خود یعنی لکولانه کتی. تکه اگه سجی بیلانه دبینی ویدیویی که بله کاکوتر. او فلان گرکه فلان کولانه نزیگ فلانه مزگوته فلانه قطاب خانه سجی بیلانه امی بیزار کردو تکه الانی پیوندر چاره سره ویدیو ملوب کن بو اوج ماره بنیرن 0-705-327-02 سوات صعب چه فایبر دتوانن لبون بنیرن امی بلاوی دکینوا و راسته و خوش لبو لانی پیوندیداری دنیرین بو اوی بزرگترین کات او چشه چاره سره براستی خوش اوستان ساجی بیلانا خلچی هولیری بیزار کرد و جا ماشاءالله شیلی بزلا هولیری وشته نازم لسلیمانی قد نابینم نامم لو بی بزلا هولیره لسان شوینه جستا بونم له قربوی کز نزان نامم لو بواتیا لژینی لگرچی جین نامم لو بواتیا لا کوتای دارتو نامم لو بواتیا لا او اوسیا او الهی بابلین صدمتری گرچی شادی او پش بنزیخانه او شادی ام بهاری نیو لوی نامم لبواتیا دلیکا کوچر سگ ایمی خوار یعنی زورن دیار زاروی من دالک بتنی دست دوکان بدوسه سگ پری دنه جا من دال اگر هیچ شلی نکن نیو روح دبی او زادت رسی و نازانم توشی بز مرز می خو یاندو یعنی براستی او کارسات زنابی حکومت نابی رگ بدی او شارستانه تی شار بوی سج بیلانه او تک بسی شلتره کت کدو تو دست خوش بی ایشه چی زور باش بو با صدان و هزاران سگ لوی روزانه به خیوش دکرین بلان با اوانش یعنی بو سگناو گرکانه بیت سودی چیه نازم اما سودلا سگنا بینی زبتابد او سگانه ک نازم او اخلاق و تربیت بینیت یان هر واده کن ونی کا گرون هر واده کن پردن نفرچی کاکا پیشتری کا شوان ک سجیان را دگرد قدلب لپشتو لبو نفرینه دسو بر رو به مردانه لبو دسو اوانه زور حیزن زور ترسونو کن بی غیرتن لپش دور علا با نفری دستن کورا خواه نبی اقصیب کم نه نبی اقصیب کم توشم که چاوه کم بارحال والا ایوادارم با ویدیو لو من بنیرن برزن لهر شوین اک سجی بیلانه هیا لو من بنیرن با اوی بگی نتساره سر اگ لگل او دوخ خرابی که روی لخلق ده این زبا رزن مایک کانتان ورده گرین باشه چاوه کنم مایک کانتان ورده گرین کاکل بالا چی اگل مایک ما بی واری دگرین یعنی او تا لکومن دعوی بکن باشترا لکومن دعوی مای بکن لخزمتا دلی فایده و فایده و زیاده زریبه عقاری بو هاولاتی امل هیا نا واللهی باور ناکم سوکه حتا سیوه چی دوازده بو او زاگه زارشکه بریارشکه بیتو نا بس که سوکاری شیدان تکایه کس عقاری نداتو دلیه جن و میرد هر دوشتان زوی وردگرن نخیر بس یک چان وردگرن اگر موچه خور بن کاکسر باس فرمو کاکسر باس
2: السلام عليكم أمستر.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله ما أنا كبش مكيني لدهم.
0: بالي.
2: سأوري هنا كنا عاد لسوران دامش كريكا حتى استاذ سوران دامش نقرأ.
0: والله الزوي لسوران شي شي لسراتا استحلنا بوهو كاركة تنها أو ايه وسطاوة.
2: باشا واني الزوي نيري دانا سيو.
0: نا زوتيا ركام باشا جزورين رازي نابن زوي كان اللي ورجي ديتو. هو كاركة أو ايه.
2: لا دي
0: ادي ولا ايش عارف ايش معنى هبو اكواري او بيمانه
2: كجدي
0: ما لا وسام باس يا اكواري او بيمانه ناكم وازم له هنا ديار انا هي حزب ما نجي شو قاز ده كم راستي هيلا كني بيش مرغي او هيش شو تشواني
2: باشه
0: ما مستعد باشه که ما دوباره زیارمان هم ولی. بس کاکسر باز حتی لباس زنیاری گفتید که ور نه حتی من جینو دادری باشه برام ل من جینو را دبری اگر گری باست که نیو نکری تو.
2: یعنی است من جی صارن ور نگریم ایش
0: تو. من جی صار صون بابا من جی صار نه تو بابا هاتو.
2: نه
0: تو اتو مادام او پیمانگ کندیتن انشالله.
2: انشاءالله
0: انشاءالله ماشا برای
2: کم سلاورز یاری پیش برگه
0: باست کم زور سلاورز ملوارم اوتان خوشویستن
2: خوشویستی
0: ساوه کم کاغ نوزاد فرمو
3: کاغ کچر باشی
0: سپاس دکم کاغ نوزاد سرچاو
3: اولای پسیار اکنا با گازیت نبید
0: لخزمت دام فرمو
3: کاغ کچر امان پیش برگه زیروانی خاننشین بویم با نخوشی یعنی لجنه پا بیم کردیم
0: کاغ سر باز اموای که دبخی سپاس دکین باشه چند بو رژکی؟
3: رژکی 55
0: 50 زور کم اولو کم والله
3: والله رژکی اوه بخویله 50 تا هر ده 50 لو سره بخوشمول دکی بس معاشم 485 خدمتم کما یعنی چی لیده تاگر
0: چند سال خدمت ته چند سال خدمت ته
3: والله خدمتم کما 4 سالا
0: برونامه ته برونامه
3: نه ولا
0: ما این معاش کد زور زیاد نکه بذار خوب برونامه ته باید زور باش بچنو من دالش نیا
3: باش خزاندارم بس
0: بله بله بر حال معاش کد ولا زور زیاد نبی
3: تا چندی دچار
0: باور کم هر بگات سریپی انسات زاری
3: بابا یعنی زیادتر نکنی لگه بریاری نویش
0: بله لگه بریاری نوی زیاد نکن خیر چون که دیاره یعنی خدمت زور کمه براستی
3: دست فراد خورده
0: برای گوری برای گوری سپاس که اگنو زیاد دست خورده مای چی سیم او برزی سروه مای که بکاتو قصب که فرمو
4: سلام علیکم
0: خالم شیخه علیکم سلام و رحمت الله میشه دیارنی خالم شیخه
4: سلام عليكم والله خالم جانيام دار ورم تابعتها كم ويتر الروم وين ساعات كم ورم
0: لا خزمة دام
4: هذا الرزق خوش يسيم بو جناب تو بو برادران في الكاميرا وبو وانا كلا مايك قطع موجودن
0: زور سباس
4: دو برشار ما بو كاكو شلوي راستي بي كم يعني
0: عليكم السلام
4: سبارات بس انتري الشهر السلماني بو عرس اما يك دو مشان بو مسألة خانة نشيني من اسم 24 سال خزمتم هي ودو اوش مانی هشت خانه نشینه بم آیا ام هشت موچه شمولی منکا یا نایکا
0: چند سال خزمتی تیه؟
4: دگر رز و خوشویسیم با جنابه گن؟
0: چند سال خزمتی تیه؟
4: 24 سال خزمتم هیه و 852 ساله
0: تلیف وزارت پیشمرگه دوام دکی؟
4: بله بله
0: بخوای 25 ساله تمنکا توا بس خزمتکا نقصیه ادی بو خانه نشینده بی؟ نه تو آنی رابوستی؟
4: خویا نمکن.
0: لبروی دوی پنجاه
4: سال بو پنجاه ساله که
0: بو پنجاه دو.
4: پنجاه سال بو پنجاه ساله که تاو بو او بو پیرا رگش هر به جناب تو مدت ل 50 سالی خانشینه و او بود 2 سال تریان بو تازه کردم او کردیان 52 سال
0: نه بخوی ل رن مایک کرا 52 سال
4: بله بله بابو
0: ها ل رن مایک کرا 52 سال زور زور راسته نه چی شد ولای ل سال کی هز ده کم سال چی شوی نازم بس لوانه ل بود عبر بکن بروا چی شد نابی ان شاء الله
4: می پنا بخوی او دا بشکنی زوی سنتری شهر سلیمانی
0: تا استا برونی دیار نیت سروجه که باز لسلیمانی دست بدا بشکنی زوی کرا لقضا و نحیه کانو امانه زور زور باشا او رو لسنگاو سبی لعربت دوای ججنیش لقضای کفری او همو دستی پیه که دوار نو سنتری شهر دیار نیت
4: ای جرد خوشیه که با خلق لخواب زیاد
0: زور باشا زور باشا تقریبا باشا او زاره
4: دستا کانا کوش برو دوست خوش به اون رزو احترام و خوش ویستیم با جناب تو با برادرانی پشتی کامیره هی
0: زور برزید بخیر به سر چاو
4: قربانم خواتان لگل خواتان لگل خواهفز
0: خلچی حریر لچه زوی ورده گرن زوی پا من گوتراوه لحریر زوی نیا دین زاده دوگ لزاده دوگ ورده گرن اوز آیا گرد عرق شوینه که زاره تا استا دیار نیا باشا برزان اوانه دوائی مای چیش دکن بالا کومن دواب کن نظم اوانه لا او نه نه زانا هر همی مشکلی ها کاک دیار نتوانم مایک دوگرم ند نردی برای کم فولوت کما مایک دن نردی برام خلچی چو مانیج با همه شه و چشه زویان هی کاک بختیار فرمو
5: السلام علیکم
0: کاک السلام و رحمت الله و برکاته
5: باشی برای برزه کم حالتون باشی
0: برزی که اک بختیار چاو کم
5: قربان زو سپاس علی که کسر زحمه نبی بسیار اک دبای خون
0: بله
5: بین من پیشمرگه ما عاید وزارتی بین پیشمرگه تقریبا لپوستای سه نوم بحثاب خوی تیده و ایست او روی لپوستای حوت و شش روی بو نومن لگل
0: او لورد بینی لورد بینی او مسئله وزبی یکم و دوم و حفتم و آنا لبو ورد بینی بو با وزبه دیان کد مسئله تیرو پشگ با بو وزبانه نیا بو فرمانه که زود هندره نا ناو شاروان یکان و تواو دبن لورد بینی اوانه تیرو پشکیان لبو دکره باشا و لبو همو برزان بلام همو کسک زیوی ورده گری اوزد زیوی که خرابه باشا او نازانم
5: باشا که که کوتر بو اوانه بریم دره ویشا وکو ها بنسلاوه وکو دارتو وکو بریم کس نسان اوانه همویدا نزیک شهر ورده گرم بلام اوانه سنتری شهر کوتونه تصر رگای دو حکومتی قا
0: سیارشی زور جوانه استا بنمونه اگر استا گرد عرق بنمونه ور بگرین لوانه 35 کلومتر لحولیر دور بی
5: بله
0: 35 لبا 40 کلومتر لحولیر دور بی بلام دبین زویکانی کز نزانی 20 کیلومتر له ولیره دوره ناو سنتری شو یعنی او نازم کاتو خو دا بشکاری ان کړ بو او بو که هر کس ول سنوري شاروانی خوې له ماستر پلانیش که تا سال 2050 بر دوام دبی شاری هولیر د کوته زادی دوغ له موضوع فراوانبونی هولیر بسطه 95 روی له زی ګوریا له زادی دوغ را د سپیدک او ځلا به هر کی بنمونه ور بګره حتی دغه ته زی ګور يعني اول مساله كي اول ماستر بلانا مثلا باريس غاري هولير لقال كوكا يابانيت يا غريبست تشانكر بيان باش بوكا او شوينانا اوي هي لمودو هولير برو او بروا لبر ام خاله دلنياش عندك ومن ليره با يك شتام بيبلم اوانيكا لناو سنتري شارن لو شوينه دورانا زويان بيددري لمودايش نزيقنا بس لمودايش دسالي زوی کانیان بنرخه چی زور زور باش شو نکانیشان شوینی جینګه پاچی اوانه دی بیتن په پی او پلانې دان راو
5: په پلانې
0: خبرې لپاره وی خدمت گزاره کر روی لوی دی بیل موضوع
5: رازک
0: bale
5: مستکان خو جوړه کړه کوڅن جان
0: چاو کې منیت
5: بانتن برېز
0: برېز شای وخت یار بخیر به سرچاو سرچاو زور زور بخیر به عزیزی کاگی یاده فرمو کاگی یاده
6: باش که کسر
0: ساوکه منی برا بخیر بی
6: باش
0: هی شاوی سی سبرکتان هبی هی شاوی سیش لگل نو شاره نازم ویدیو می دیاره بینیو تیان نا هی شاوی سی لگل نو شاره اوش نو شار پیش جشن داباش دکره 4000 کلی با فرمان برانا چه دلی هنده چی لگل نیا بلام میم شاویس لزادی دو هک زوی وردگری
6: بلیو جی باشم با مولی روی
0: لکه از نظام بیان دابانه زور باش بس لوی رفز کراوا نه اندانی
6: دست خوزی دست خوزی
0: چاو که منی بخیر بی سلامت بی سر چاو هندک لخلیفان خلیفان لخلیفان وردگری بلام تا استا زویکان نگلایی نبو تو لسورانش هر لسورانه بلام دیسان آنش چشه زویانه باسی هاو کاری نکم او موضوع پیوان دی بمنون ما براستی بایکوتم کرد منو در اسلاو که کتر من کارتی زانیاریم کارتی ورته نه زوی با کارتی نش زانیاری طواوا ورته عنوان سکنش ورته بی لورته وردگری اگر زویه بگنه لقضای سوران اگر نه همو دیندره تا هولیر سلمه خان نازم دلی الو الو کد لبوسیا اگر مایک نردی مایک دور دگرین اگر نشد نردی اوا مای دا چم خط شي ضعيف ما يتش لونه كاك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حازي زاويه كاني دارتو گورا وبله افر اوفيسر مين برزان دوينه لبا دو داتسون یک دا یک لایم کرده و ست و نوت و دو پارچه زوی لدارتو اوی که لزانکوی نولج نزیکا گورا شوی نکانیم بلام دایم بنا چین داره دو چیلومتر اولاتر یعنی هر لدارتو دو چیلومتر اگ لولای دایم دنوا او ست و نوت و دو پارچه زویه بخوت اندازان لبرسیه پیویز نکو بریم یعنی و بریم سوکم قدشتی نشارمو یعنی اوی زوردکا پاره زوردکا و باشترو لبو پروژه و ترتیبات و اوانه ای بخوتان زن لگلت سما لوی بلام یگلایی بوتوا که دو چلومتر دستا اولای برو چولایی لوی دتانده نوا یعنی خراب نیا هرچند خراب براستی گورینی او شوینانه زوی که زارترین نرخی زوی بو لحولیر لحموس نورکانی بس که شوینکانی گورا من بغدری دزانم یعنی چی تدایا اگر دو ست فرمان بر باشترین زویان پی ببری یعنی و قسمتی خواهی گوری لو یکم زار دی دی دوی شوی نکی دی گوری والله لگل ریزم شاروانی لوی نت پیکا غدرت کرد ظلمت کرد نده بوی شوی نکی بگوری لبروی هزاران زوی تره لبو دائیره و شقی نشت زیبون و ویلا و پروژه مسئولین و آوانه ده بای لوی بیکی باشا رقم والله رقم مكانم لبير نمايا نازم بس دزانم ست و نوات و دو پارسة زوية براسي رقم مكانم لبير نمايا با غلط نكم دوائي بلين اولو غلط تكرد الاسلاورز خانشيني پازده سال خزمت لوزارتي ناو خود سي بسرهات او اشتان ياسايا در نتوا اشتان مايا اشتان زور مايا با تسار پینز مانش کرد زحمت بست بواري زي بزي کردن ماده سالو سل گوت مان راجی را زاره راجی را و حتی او کشوینی زوی ده بی او کاک دیار استا مایک کتان لبو مانهد اگر لمایک مای لخزمتی او رو کاک رامد باش بو معلومات چی یعنی زور پیسیاری خلق مولام ده اوه نه باشا تکای اوانی مای چیان ده بالا کومن ده بکن نازم اوانی مای چیان نردیا جینی نوی نازم دلی جین نوی دلی خانشینی نخیر شمولی او یاسای ناکا ایلا گبرین مایی اگن او دلی لمودو خانشین بون اللهی سلمه خالید مایی کد نناردی دعای مایی چیش دکی و ناشتوانم لبود بنیرم لبر اوی فولوت کما ایلا اگر نناو مایی که کانه بی ورد دگرین ایشالله نا والله ند نردیه بدا خوا او عقارات او ورا ورا عقارات اسعد كارش او وبزام لزادي دوك لاي برانك بخير بي استاذ
7: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله لزادي دوك چي زنا بدوايا
7: بري بري لغزني ما
0: لغزني كاك رو داد ناسمو بخير بي
7: باش
0: خواه تیار سلامت بخواه زوی او عرده نویند رکو با هنده گفتو گفت که لسه نرخی زوی کانی سیدان و آشوکان و شاکار و نازانم
7: آوه والله خاره او زاره هیز معلوماتی لسه نادم لبروی نه تا پوه نه وای چکم کرنو فروشت لسه ناکی بس لپنزای برو سرو او هیچو
0: یعنی راجیره مثلا کرنو فروشت راجیره
7: بره بره یعنی نه ایلا اگر لو تجد لولا لولا اشتو کچو کنه کبا خواه اما هر هیچو اما هناکی بس باش والا الحمدلله نارم لپنزای برو سرو یا
0: يعني الزاوية آشوكان بنزاوة رقيدكا؟
7: بنزاوة
0: رقيدكا الزاوية آشوكان؟
7: نا نا نا نا آشوكان نا نا آشوكان
0: صور ترى زور زيادة
7: نا والله آشوكان أبي أم بزانم قاعد لدفتريها
0: بس سريع وايا
7: هذي قومة دي قشفر فيها أري والله
0: راست راست
7: هذي أواني باك وما أركي نازم دريب كارتا نازم تيا
0: بالي لدواي ججن كارت داباش دكري بحركة
8: السلام عليكم كاك واتساب
0: يقدر قبره من برنامج تساو يقدر قبره كعقار قصيب كإشارة أوي بحر كي كارتا دواي زجن دست بيدك بله
7: يعني تابوني إلى كارتا
0: بله دوين اقسم لقل برو براتي قشت إشارة واني كان كد قوتي كارتا
7: دست خوش برحمة لداك وبابت
0: سلامت بيا خلا برو كارتي جمان أوي ريكاري تنها بناو پنزمور ناکری اگر نه همو وکانی تی دار رکار کن وردبینی دکری تو روانی زیاتر لهش شوینی دکری دبی همو بالگنا مکان بینی لهش شوین آنا ایشون یعنی همو تی داره او تنها پنزمور کن یا که پنزمور دکه که اوزای بنای تو کرای او آو آو بله دست خوش اگر قصد نمه بی زور زور سپاس
7: چاوت بازده
0: او گنزه سر و فرمو قصب که چاوکم لخزمت دایی
8: دونی کاک و سر باشی برام
0: سپاس کاک یمن
8: بله حیاتم
0: کاک یمن فرمو
8: ایسته فرموی برام والله ای زحمن نبی کاک و سر دمزن او بریار راست دوینه بغا و تیتی کوا فرمان برگری بس ناکن به همیشه
0: نسرای فرمیه بله لانزومنی وزیران او در چوه نسرای فرمیه بله هم مرزیه
8: والله منزیگه 12 سالمه والله محبول نیه همو ساله هم دست دستی من پیکنو
0: زور راست زور زور راست باز مرزنی او بریاره تا سری بی لوانه یه لیست آرا نتوانن پاشی منگو دومانش که بتوانن مرزنی بریاره تا سری بی
8: والله ایشالله
0: نسراوه رفز دفتوه شتی نویده دی پیشو
8: ای بوزده یکان که کتر زحمه نوی
0: دا بشکنی فرمی زوی بسه فرمان برانی گره باز راجی ره ماوی سه منگ دیبیتن راجی ره
8: تا دستکان خوش بزر سخواست
0: خوش شویستی برا جان بخیر بی سر هر دو چاو شاوی از لگل نوشاره برزند که از زور بمان گوت زور لمی شوا دلین شاوی از کاک سعید فرمو کاک سعید کاک سعید فرمو
9: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
9: كاكو تسير ممنون دابي نقل برد متابعي وما لو كي لو كاتي فورم بكراوة من لوزارتنا أخوة ممرورة
0: بالي
9: اي سي ما قم أبو يعني هش ساري فعلي توا كم استاكا تقريبا ونو ساروني ورويا
0: لکاتی در چونی بریاره که راست نه نو تا نه تو من با پیر این مایی پید دلیم همو او فرمانشی که خزمت لکاتی پرکنوی فرم خزمت یعن نگیشت بو هشت سال هموی در این دراو رفز کراو تو او انگو دا کونا نه او زاگه دوائه بریار بدره اوی نازم بس با پی اوی لسالی 2023 در چو نخیر تا استاکا او حالی که هر کس اگر لکاتی در چونی بریاره که هشت سالی خزمت نبو بی زوی ورنگی لگل او قوناغا او زل دهاتو بریارش کده او اشتش که زاره ایز دیار نیم
9: ممنون دست خوش بیتم
0: خوبانی توم که که من جان تاک سعید جان بخیر بیت ساوکم بخیر ببرایم
10: سلام علیکم که که
0: کتر علیکم السلام و رحمت الله نای برزد
10: چونی بریاره کم سیروان
0: تاک سیروان جان باشی ساوکم که سیروان
10: داود مازده کم برای گوری برایزی
0: چاوکیم نی سلامه
10: که که کوتر بنسبت اردکانی با برای سنوری بستوره یا وی کارتی زنیاری بستوره یا
0: کارتی زنیاری بستوره یا بله
10: بله لچه دا بزده کریه و
0: لزاده دو هگ لگل نسانتری نو شاری هولیر دا بزده کریه هر که تک سرد بیه زوید ببرده کریه
10: باشە دەست خۆش برم
0: چاوەکەی منیت چاوەکەی منی
10: چاوت مازەکەم خواحافیز برم
0: خواه لەگەڵ بی کاک شیوان فەرمو
11: سلام علیک کاکو
0: چەر علیکم السلام و رحمت الله و بەرەکاتو
11: باشی بلا گەورە
0: چاوەکەی منی کاک شیوان بەخێر بێ سەر هەردوو چاوم
11: سیارەک عەردەکانی پێشمەرگەی زێرەڤانی ئەمنەوە هەتا ئێستا هیچ دەنگ و باسی نیە لۆکا
0: زێرەڤانی کەم ناوی هاتۆ لە پێدانی زەوی زۆر بە کەمی ناوی دێتەوە هەر هەموو جارێش هەر چەند کەسێکی بە ژمارەی دەستەوە دەژمێردێن ناویان دێتەوە بەس زەوی وەردەگرن دڵنیا بە لەوەی هەمووتان زەوی وەردەگرن
11: کۆچە نازانی شوێنەکانی چێندە لە بێزەحمەت
0: کارتی زانیاری چیە
11: هەولێرە کاک کۆچە
0: کاتی زانیاری نا هەولێر بی لە ڕۆژ ئاوای هەولێر وەردەگری لە سنووری زادەی دهۆک هەولێر لەو سۆلایەنەی خوارەوە سەرچاوکەنجی ناوی متەفەرریقا بۆ زەوی دێتەوە ناوی متەفەرریقەش لە بۆ زەوی مەزبووتە کێشەی نییە ئەگە کۆمنتەکان بێ دەخوێننەوە درێ سڵاو قوشتەپە کەی تاپۆ دەکرێت دیار نییە هەدی هەواڵان هەواڵان چیانی مەبە زەویە زەوی نییە بە ناوی هەواڵان سەنتەری شارە سەنتەری شار جارێ دیار نیە چاوەڕێکان هەتا دووسێ ڕۆژی تکە تیرو پشتەک لە زەوی دەکرێت لە بۆ 4000 فەرمان بەر بزانین ئیشاڵە لەوێش ئەوەکان هەندە زەویتکە دابەش بکرێ ئیشاڵە کۆتا مایی گۆر دەگرم کۆتا مایی گۆر دەگرین بە ڕێزێک داوای مایکی کردیە لە کۆمنت یان ئەوە نەهات باشتریش بزانین بە ڕێزەش تکە بزانین ئەو بەڕێزە هە لە مایکە ناوی بەڕێزت فەرموو قسە بکە
12: سلام علیکم ڕەحمەتوڵڵا بەڕەکاتوڵا
0: ناوی بەڕێزتان
12: سروت خورشید
0: کاک سروت فەرموو فەرموو کاک سروت
12: عەفو کەی مامۆستا سیارێک لەگەر دەبم کارمەندی هێزی ناوەخۆمە
0: بەڵێ
12: وەکو مەعلوماتە گەهر هەتبیتن کەرتی 48 پێشمەرگەی کەرتی 48 لەگەر گەڕەکی پێشمەرگەی فەرقی هەیە
0: بەڵێ
12: لە تقریبی سالێک و شتێکە ساڵێک و نیو ئەوا دەبێتن درای تێمە یەکەم تەوزیح کرا و ئاردانە لە بۆ لای مە تەوزیح کرا لە کەرتی 48 درا لە بەهارکە بووین کارتی زانیاریمان بەهارکە بوو هەتا ئێستا لەگە داوی کارتش ماوەر نەگوتووە هەر دەرێن ئەو ڕووناس بێنی
0: پێشەوەی مایکی بنێری پێشەوەی مایکی بنێری باسم کرد دوای جەژن وەردەگرن کارتی وەردەگرن هەموو شتەکان تەواو بووە لەو ڕۆژانەش بەڵێ ناوەکانیش بڵاو دەکرێتەوە دڵنیامە لەوەی زانیاری شمەیە ئەو ناوانە لە فلانە ڕۆژی کارتی زەوی وەردەگرن
12: ڕەحمەت لە بابەت ئەدی ئەگەر ئەوی خانی مانە مەستە خانی خۆم هەیە
0: ئەلحەمدوللا
12: چەند سوارە برێنە ئیش کار و کەس سابت دەکەین سیار و خانی بەناوە ئایا وەی شەشەکمان و دروستە
0: کاتەوە هەولێریشت هەموو بەناوبی هیچ مشکل لەوە دروست ناکە بریا دووسێ خانیت بەناو بایە پێم خۆش بوو
12: رحمت لە بابەت
0: نا هیچ مشکلەی نیە هیچ مشکلەی سەرچاوم
12: سپاس دەکەین لە وەختی زۆر زۆر سپاس
0: درێ سڵاوت لە بێکا کۆچەر زەوی مەسیف دەنگ و باسی نییە نەخێر دەنگ و باسی نییە وە لەگەڵ ناوشاریش دابەش دەکرێت ناوشاری هەولێر کا کازم بە خێوێ برام سەرچاوم فۆلۆت کردین بەلێ کا کۆچەر لە ژینی نوێ ڕاستنووسی لە ژنی نوێ لە ژینی نوێ ڕقم چەند تاوکو چەند گۆڕاوە نازانم ڕقەمەکانم لەبیر نییە وەڵام ژمارەکانم لەبیر نییە درێباشی برام زادەی کانی گەنی باش نییە ئەوم پێ خۆشە بزانە ئەوە چییە کاک بەشدار لە کاک بەشدار ڤیدیۆکمان لەوە بنێرە ڕەحمەت لێوی ئەوە ڕەقەمەکەت دەدەمێ لە بۆ واتساب یان فایبەری ئەو ڕەقەمی بنێرە 750 بنووسە لە لای خۆت بنووسە 750-327-02 ئەوە 750-327-02 فيديوك مال لوكا بلا كاكوتسر او ريغاي كاني غنيا خرافه او او او تكايا حكومات سارسر لو اوج ماري بنيرو بلاو دبتو باش برام او يك لدوي او برنامج كتاوبي فيديوك منوات دوينيكا غاز يشي حكومي او اوتومبيلي غاز لكولانا شي رايغرتيا او زار السياره شي غازي بازلغاني تيكرتوا غازي خلشي داتا او سياره بازلغاني لو يفرشتو او رو بالرقم وترتيباتو بلاو يدكم هیوادارم حکومت هلوستیه بی اگر بخواین نینا اگر برای برایتی غاز بخواین نینا هیوادارم موقفیه بیتین انشاءالله خوش دستان کاتی برنامه کمان توابو دستی همو لیک خوش به زور زور سپاس انشاءالله لخزمتی اوی برز خوش شویز داده بین روشی شمه کاجمرنو دیمو خزمتان تاوکات سپارده خواهی مزم بن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.

لروي زانستي وتا باشا كتن بليك ياخد كم تدل بليك برز دبتو بلام زيات البرز بونوي تا لو درز لو أستد بيته زيان وكاري جري زور خرابي هبي لسر من وبدأ ويبي غنبري خواص الله صلى الله عليه وسلم فرماني كردو كوابعاو ساركينو لزانستي برستاري دا وزانستي ميديكال فيسيولوجي دا واتزين دا فرماني فيسيولوجي بزيشي دا در كوتو كاو بلش دا كردن وفروت تركراو بآي فين كرساد وكما داتي او باشترين وكاراترين وخيراترين تنانت آسانترين ريقايا بوزو دابزيني تاو بلاي قرمي لش امروف وسلوشتي كردنوي او قرمي كوالا لش هيا وبيش قرتن لباشاتو ليكاو تخرابا كانتا راستا قباس معن كرتا سودية بلام لسوني رچي زور تسشي دياري كراودا هركاتيك برز بوا فرماني پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم زیب زیاد کن بس هر کردنوی بتی بتر کردنو با او با خود کردن چون که تالی هاتن گر کنترل نکریده بیته های برز بنوی پلی گرمیلش تان زیکین بنسل سیونو سل آوانه لبیته های راوستانی همو زنده سالش یکانی انزیم کان لش منده بتعبتی هی زنده فرمان کانی مشک من تناند بیته های بورانه و هندیک زاد مردنیش دبیته شوکی فیسیولوژی و دابزینی پسانی لش و بورانه و دواتریش مردن پاکو بگردی با خواه سبحانه و تعالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سون فرمان من پیدا که که زنی و قصب بتانه دین به همه شیوز چهار سری با من دانه هر که تک تا که زور برز با بیهی نخواه تا و آسته هی و هر که تک تایلی به حد باید دوائی دا کرد آوی بسر دا کن با آو گرمیایی لشی گرمی لشی داده بزند و سر دا کرد و دوائی دا کرد دفریک آوی فین چی با بیهنین بسر خوی دا بکن هر لفرمودشی دی که در باره تا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم در باره هاو سوزی هاو پروشی ایمان دارن وک لاشه اکوایا که ایشو آزاری اندامشی همو لاشه پیدگا پیغمبری خواه دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادیهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لو فرمو دي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم اعجاز آماجا ونهنه چي زانستي و پیشنگ بوني زانست سبقي زانستي زور رونو اشکرياتي دا و تنان تشابهك لك سواندنه چي زور زوانو هاوكوكو يکانجير توافقي تدا درباري هاو سوزي و پروشي و بزيين نوان ايمان داران وكو يك لاشو جستي مروف وايا كاتيك اندامك لاندامكاني لش ايشو ازاري پيدك و زياني پيدك و نخوش لكر هاوارو سكالاي زنده فرماني فسيولوجي بو همو اندامكاني لش دنيري بهويو همو اندامكاني لش بهانايو بهانو هاواري دتسن و بشو نخوني زنده فرماني زنده فرمانكان و تاليهاتن تا تاك دبيتو الشفاي بودیت لزانستی من عدا برگری زانی دا وزین دا فرمانی فیزیشی دا میدیکل فیسیولوژی دا وک راستی چی زانستی ثابت زیجیل کرا و در کوتو هر کاتک شوی نگه اندامشی لشما توشی نخوشی دبی و توشی تیکسون دبی توشی زیان و ایش و آزارک دبی اما جی کیمیاوی زین دا گردکانی سایتوکینکان در داد و سکالای فیسیولوژی دنیری برو ناواندکانی هست کردن لمشک دماغ دروات و آگداری اندکاتو و آگایی تواو وریایی تواو بردوام لناواندکانی مشک برز دکاتو پیدا دکات دبیت هوی شون خونی و با آگایی فیسیولوژی یعنی انتباهشی فیسیولوژی شون خوصه دشی شون خونی فیسیولوژی و مشک دست دکات بشکاری و ورجیران و ولامدانوی فیسیولوژی بو آماجکان بوی هاو سوزا ناوانده دماغ که رک ناوکی آوه سیمپاتیک نیفل سیستم که هاو سوزا ناوانده دماغ با آگا و ریا دبیتو ولامدانوی رجینی دماری لمشک پیدا دکات راست و خوزین دا گرده کیمیاوی کانی نوی دنیری وک ستریس هورمون کان بو همو اندامکانی تری لش بو آماده باشی گشتی یعنی استعدادی عام به هوا روحانه سونی اندام زیان پیگشت و کبتن و با پیدا کردنی تالی هاتن و برزمنوی پلی گرمیلش و گورانی زنده کرده کن میتابولزم لفرمانکانی تنانه گرسیلا سوری خوین و سیکان تزگای برگری و شو نخونی زنده فرمانی لش تا نمانی نخوشکه و سرساوی مترسیکه بوی چارسری اندامه نخوشکه بکن و لامدانوی چارسری خو پارزی بکن بوی اوانیش توش نبن بوی اماجه کیمیاوی پیویز دنیرن بو همو اندامو شانکانی دیکه لش درود و سلامی خواه لپیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم
لیک سواندن و نمونه شی راستقی نیزانستی بازکه نوک مجازی و اتداری معنوی بلکه نمونه شی کرداری راستقی نیا باوی که و حالی مسلمانانی برواداری راستقی نیا آوابن لهاو خمی، هاو سوزی، هاو پروشی و بزهی و سرخستن و پشجیری یکتر و پشتیوانی یکتر بکن وکو ارکشی برایتی ایمانی وک یک جستوابن کاتک اندامک لاندامکانی توشی زیان و نخوشی دبه توشی خرابیک دبه هر همو چون هر همو اندامکانی لش بحانه آیوده چن بجدار دبن هاو بشی دکن لو زیان و مترسی که با یکم زن هم لخوایان دور کنه و پیش گریب کن و همیش کرده کن با زود ساک بونه و نهشتی زیان و او نهشتی او زیان و مترسیانه که و لانسانه که دا پیدا با پاک خوبه گردی به خواه سبحانه و تعالی لو سی فرموده دا باس ما کرد که چون همتا سود و زیان سودی چندین سود و رولی کاریگری زوزر نوازه هیا و چون لفرموده دوم دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم ساره سرشی خیره و کارای و آسانی با من دانا و کسار کرد نویتایا اگر بای توشی زیانو لیک و تخراپا کانی تانا بین و لفرموده سیم دا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم باسی تشابهش علمی زانستی با کردین که چون باز لو نمونه دکا که لیکتوانشی تشابهشی زانستی زور زور یعنی حقیقی راست درست باز دکا که چون یک جستا که تک شوینشی آزار و ایشی پیدگاد چی بسرده تالکشی دیکه برنامه شاهد یکانی زانست بخوای پرورگردان سپیرین خواتن لگل

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمين برایانو خوشکانی بارزم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سپاس و ستایشی خوای پروردگار کم کوال خدمتی بارز و خوشویستا لسر باسی که گرم پیک شاد ابینوا اویش تایبتا بباسی نومینه حاجیان خوای پروردگار بفضل منتی خوی هندکات و کرداری دانا و کایبه تمایی برکت و زیاد بونی چاقه کار من جالو کات مبارکانا دروج یکمی مانگی حاجیان کپی و تیدی الحجاب سبارت با ذی الحجه کومل بلگی کی شرعیه تباسی دیوکین با کورتی له خدمت وی بارز خو شیستا برا خوش کا بارز کانم هر کو خوای پرورگار سوین دی پی خوارد کو له قران فرمی بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر ابن کثیر رحمتی خوای پرورگای له سر به فرمیتی ام آیه پیروزانه ما بستی لو دروجی ما ذی الحجه أروا أخوي فرورتقال فرميتي ويذكر اسم الله في أيام معلومات لسورة حج لآيات بسوشتها فرمي يادي أخوي فرورتقال بكم لروجاني كي دياني كلاوكا مبست بي دروجي مانجي ذي الحجية بل أبراو خوشك برئيسا كانم بيغمبري خوش اسمان صلى الله عليه وسلم أفرمي هيتش روجانية كردوي تشاكتيا يا خوش ويستر بي للاي أخوي فرورتقال وكو أم دروجي مانجي حاجيان و تیانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم تنان جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره پیغمبری خواه علی صلی الله علیه و سلم فرمی بله جیهادیش لپینای خواهی پروردگاره مگر پیانی بخوی مال و سامانی و درچی با جیهادو هیچیش لوانه نگره تو و اتن لپینای خواهی پروردگاره برا با جیهاده که مال و سامانی خوی و اتن نشگره تو لپینای خواه شهید بیو مال و سامانه کشی لدسته او کسه پاداشتی گوره تره امام ابن حجر رحمتی خواهی گوره لسر ببراو خوش کبار زکان ما فرمی اوی کروب یا له کاری تایب مندیتی ام دروجه اوی کله گورترین پرس شکان تیاکو بوته و کو نیش کردن و کو روزو گرتن و کو صدقه و کو حج کردن لم دروجه کباسی دی وکری کامرج براسی له هیچ کاته کی تر کو نه بده و تل دروجه ما گی در حج یا نو یجو روزو صدقه و حج شی تیاکو بوته لم ان جرب زان سی حج تیاکو نه بوته هر گویا پرسیار کله شیخ اسلام ابن تیمیه رحمت خوای گورین سربی کای دروجه یکم در حج باشتره یان دروجه کی کوتای مانگی رمضان ایج دا علامه فرمی دروجه یکم مانگی دی حجاب باشه دروجه کوتای مانگی رمضان به وی روز عرفه و د شوی کوتای مانگی رمضان شاتله د شوی سرتای مانگی دی حجاب به وی شوی لیلۃ القدر و سریم جوازیه برا خوش خبر زکان د شوی قدر لمانگی رمضان او اخیر رمضان بعد اشتقی زیاته چون که شوی قدر تیای دروجه دی حجاج بعد اشتقی زیاته لبریک روز عرفه تیای لا دروجي اخيري مانج رمضان ام جاباب زايم راو خوش كبر ريزا كاني با كورتي او كرداراني كسنة لم روجاني انجام ده شكرداو كرت كرداوي بيك انجام دي ان شاء الله يكي لو كرداواني كبيبس ان شاء الله هول دين لا دروجي دي الحجة انجام يبدين زور انجام داني كرداو شاكا كان با قشتي وكوشي وكو قرآن كي انسان ايمان دار براسي لغيري ام روجا في روزانشا بيبس تا قرآن اخي خواي پرورگان ببردوامي بخويني بویا زیاد خوندنی قرآن نم روزانه پاداشتی زوره و ذکر کردن با ذکرانی که لسنت آتوا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله استغفر الله واتوب اليه کومل اسکاری کی زور باندې که لسنت آتوا پیوست ان شاء الله اول دین ام ذکرانه خو امرا خوش خبره زکان یکی تلو کرد و چاکانی که گرنگا لدروجی ذی الحجاب انجام دین نوش کردن بتایبتی کردین یو جفر زکان با جماعت لکاتی خویا مومیدی خو اگر مجال نمو درفت نمو گرنگوی لکاتی خویا بکری و تأخیر نکری مومیدی خوای پروردگار و هر وان ویجی سنتی پیش و پاشی یو جفر زکان که براسی پیویست انسانی مادا لهمو کاتی کان جایی ده بلا بتایبتی لم در رجای پیویست نسر من زیادر انشاءالله هون دین توان یو جفر زکانی پیش و پاشی یو جفر زکان بجوانی انجام بدین چون که براسی کمالا مجدو کمالا دل خوشکاری کی تیابو انسانی ماندار اگر بیتو لغیر یم روزانه شان جامی بده و انو انسانی ماندار به پیتوانه هول ده سنتی نوجی چشتن گاو کا مو میدی خوای پروردگار و شونیش بکا پشتیوان بخوا طبعا شونیش پیوندی به شوکه یه ملام انسانی ماندار هول بده اگر هر نی توانی ویتر بکا شوانه
وارو سنتي او دز نوجاني كي اجري براستي چونك انسان ما دار كاتي كي دز نوجي اجري براستي لدواي اوي كا قصلا قال خلق انا كاو سنتي دور كانوش سنتي بيو كا خواي پروردگار لا تواني رابر دي خوش ابي براستي بويا گرين گلا سرما ان شاء الله او نوجي سنتاني كا اگر پيشيش انجام ما دا وسواسي خواي گوري لسد كين وبتايبتي للرجال ذي الحجه خما زياده قال مقول كينوا وان شاء الله مبيدي خواي پروردگار زياده امكر دوان انجام دي یکیتلو کردو چاکانه که گرنگ انجام بده روشو گردن لپینای خواهی پروردگان امش لکردو گورو چاکانه و سنت روشو گردین و روشی سرطای دل حجه لهندگ لخیزانه کانی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام گردراوتاوه کوا پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام نو روش دل حجه و روشوی عاشورا و سی روش لهر من یک بروشو امو موی پیویسته انشاءالله اگر توانی من یمش تیای بروشو بین اگر نشمان توانی انشاءالله مرمیدی خواه روشی عرفه من نبین نچه چون که براستی وهو كساني كلمالون لحجنين سنة روجي عرفة كنوي ذي الحجاءك واتي يكروش بيش ججني قربان مغميدي خواي بروجيات بروجوبين وبروجوبون لو روجيات بيغمني خواي عليه الصلاة والسلام فنمي روجي عرفة شعروان خواي بروجيات بي كاتمائي سرينو كفارتي تاواني صالق لبيشيوا وصالق لدوايوا لتاوانا بشوكا كان كالقرين قبزاني خالي كتبرا وخشكا برئيسا كان لو كردو شاكاني كأنجامي بدين تكبيرو اتني الله أكبر سنة لهمو كاتكاني أم دروجة ذكري الله أكبر بكرين بمشي وازا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما راسيها ولاني برزي في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام مناو بازاري شاروشتون أم ذكراني أخوين دوا كيما بتايبتي لجشنكان أخويني وأنو أخالي كتبرا وخشك برزا كانم كزور قرنجة إن شاء الله جامي بدين أميشك خالي كوتاي يبشتيوان بخواي فروردقار قرباني كردنا لروجاني جشنا انساني اماندار مؤميدي خواهي پروردگار طبعا حديث مانه كارشي سختي لسر پیغمبر خواه فرمي عليه الصلاة والسلام هر خيزانك تواني قرباني كردنيا نبيو انجامينا بان زيگنا بل لشويني نوش كردن من ويبراسي هر مالك وهر خانواده وسر عائليك تواني قرباني كردني هيا فيوست لسري كهمو صالح قرباني بك اما نشي كتواني قرباني انيا پیغمبر خواه علیه السلام دوشکی کر با قربانی که کن لبری او کسانی لأمتکی توانای قربانی کردنی نیو هر خوانی از جلالی خواهی پروردگار مادم میتی هم قربانی کردنی لپیرای خواهی گوره بم کارو کرده و شاکانه زیادر لخواهی پروردگار نزی که بینوا پاداشتکشی زور گوره وک اویا که انسان لپیرای خواهی پروردگار جهاد که و بگره پاداشتی او کسا زیادر کم نوراش زندو اکاتوا مگر کسی ما مالو سابانی و مراه هیچی نگره تو بوی او یعن پاداشتی زیادر لای خواهی پروردگار داو كرم الله سبحانه وتعالى تشستو شالاك ما بكا كبشوي كي جوان ركوبيت بيش وازيلم نور وجبكين وان شاء الله او كانوا كردو شاكانيكا تيا هاتوب السنه الجامع دين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

اما دوای شاتمانی بانگ بیش دوترت هر کسی که جوی لبانگ بیش بو بیله خدای گوره لگناه کانی خوش دبید.

بخود نلی طالب علم اگر بیت شود زندون نبی بخود نلی عالم اگر شود زندون نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندون نبی بخود نلی دین داره کو خواناسی که راستقینه اگر شود زندون نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندون نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندو که نو فرمیست که شوکان من دلاتی که زور گوره با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبرختی رب العالمین خریش عبدایتی و طاعت و دینداری و خواناسی بی ای چون اتوانی لبردم رب العالمین زور بسری برز و روژگ لروژان بلی پروردگارا من لبرختی تو آماده بوم که عارقو فرمیسکو خوینم لکنو دینکی تو یا برژو والله امی مسلمان پیویس من با انکسار پیویس من با افتقار لبردم رب العالمین پیویس من بوانه که قاند بین آناء اللیل ساجد و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمت ربه والله اوکاتا امین که خواهی گوره فضیلت من اداته بسر کسانه که خواه او لطفی لگلا نکردون بویا امی مسلمان همو جیان من امی برازینو بمعرفتی رب العالمین تا لعل رب العالمینیش لیکن لکاتو ساتکانا معرفتی خوی اخات الدلمان و ناسینی خوی اخات الدلمان دلکان من احرام ابی بنوری ناسینی اوه.

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیسرانی خوشویست آلی رداهاتی نکوتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاش دزدکین و بپخشی برنامه کان من بزمانی کردی ایره دنجی اسلاما دنجی بزوتنوی اسلامی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمتي خيب الوردقات نبتو بسران قيقران رايدو دنجي إسلام سباس بو خيب الوردقار أمزار شاتنو غزمتان لبرنامكين خومان قشتيق لقل سلبو وتكانيا لا وانی سیم سپاس بو خوای پروردگار پیت انگشتنی و لوانی یکم باسی پیش چی جان و گرنجی سلف صالح مان کرد و باسی گرنجی و تکان وان مان کرد لبرسر و تکان سلف صالح و دوستکان خوای پروردگار سبحانه و تعالی و پاشان لوانی دوم باسی و تچی امام دار الهجره امام مالک مان کرد رضا و رحمتی خوای نبیتن

0: روجك لروجان قندكي جوانو آرام حبو لقندكا شوانيك حبو ناوي آراس بو آراس روجانا چاو ديري مرکانيا كرد لقال يانا اگرا لقندكا وطلي بكاركي زور خوش بو بلام هنه جار آراس طاقت يجو همو روجكاني وكو يكبون و هیچ تیکی جیاواز روی نه ایا عراسیش حزی لپیکنین و گلتا بو و حزی اکر با گلتا کانی سرین ری خلق رب کشه بوی روشی اک بیروکی اکی بو حد عراس چو سر بردیک وستاو با دنگی برس هواری کرد گرگ گرگی لیا خلقی نرمتیم بن گرگ کمارکان مخوات چنشنی اک خریکی نان کردن بون گویان دی بون چند جوتیاری کش نزیکی آراس ایشیانه کرد اوانیش گوینده بو همویان همو کارکانیان جیهش دورایان کرد برو آراس و اوی یرمتی بن بلام که گیش نلای آراس سیرکن آراس بیه کنی تو علیت گلتم کرد گرگیلی نیا هر ویستم توزه گلتتان لگل بکم بیه کنی بلام خلقه که هیچ دلیان خوش نبون پیانو جاری گیتر کتی ایم بفیرو مده آراس او شو آراس هر بپیکنین و روشت و مالو که بیری لو خلکه گردو چون راین کرد بولی که روشیش هاتوا هر بپیکنین و خوشی دستی بکارکی کرد چون که ویستی همان گلتی دوینی دوباره بکاتوا بوی جاری گیتر وستاو هواری کرد خلکی نه گرگی لیا ورن یارمتیم بند خلقی گونده کشک گوین لی بو جاری که در دستیان ده هموشتی حل گرد و راهن کرد برو آراس ام جارش هیچ نبو و هر آراس گلته اکرد بلام ام جاره خلقی که زیادر تو رابون پیانوت ایتر نبه گلته وامان لگلب کهید اگی نه ایتر کس من باورو پینا کد آراس زانی کارکی باش نبو بوی دوی لی بردنی کرد چند روش یک دواتر که تا آراز دا نیشت بو و چاو دیری مرکانیه کرد گرگ یک لدور و دیار بو آراز زور درسا گرگ که حت بو مرکانی آراز بخوات ام جارب با همو دنگو هزی که و حواریه کرد که گرگ یک حتوا ایوت ام جارب گلتا ناکم جنکان خریکینان کردن بون گوین لی بو بلا موتیان او هر وکو جارکانی تر راست نکد جو تیارکانیش گوین لی آراس بو باور یا نکردو پیان نخوش بو که آراس واز لو گلتانه ناینید بوی کس نروش تیارمتی آراس بد گرگه که نزیک تر بوی و آراس زیادر ترسان نیه زانی چی بکد باش بو لو کاته یا برای گورکی آراس لو نزیکانه بو بوی گوی لآراس بو رای کرد بولای پیوت ما ترسا استا بیکوا گورگه که ترسینین ایتر خوی اروات هاوار کو دارکت برز بگروا آراسیش بقصی براکی کرد و بیکوا هاوار یا نکرد و گورگه که انترسان و گورگه کش رای کرد آراس و براکی دلیان خوش بو که گرگه که روشت و مرکان سلامت بون بلان برای گورکی لآراسی برسی چی بو آراس بو کس نهات یارمتی و با آراسی شوتی چون که پیشتر قصه راستم نکرد و گلتم پی کردن بوی خلقه کش متمانی به من نما آراس لو روشه و فیر بو که قصه ناراست انجامکی باش نابه و تنها راست گویی متمانی به هیز دروستکات همیشه راست گو بر پرسیار با چون که متمانه با آسانی لدسته چه و با دست هنانوی قرصه
1: جگر گوشه عزیزکان لیره دا هاتینه کتایی برنامه ای امرومان تا دیداری کتر بخوای گورتان دست بریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على قائد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. برأينا خشكاني برزم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباس استعيش إخوائي تعالى كم كوالا خزمتي برزو خوشبستا لوانه کی تر لوانه کان استقامو دا مزایی پیخشاد امینو دا وکارم نخواه گره ثابت منکا لسر دینقی و پیکان من رای گیرو که و پابند منکا و ملکچ منکا با دینقی و اللهم آمین اجمعین. خوشویستانم گشتی نسر او حکارانی که انسانی مندار اگر بیتو انجامیان بده با امیدی خواه و بیان گریت بر یعنی با پشتیوانی خواه پروردگار ابیت حکار بوی که دا مزایی لسر دینقی خواه پروردگار. لوانه امرو دا چی نسر حکاری دوم اویش دل سوزی و اخلاصه. اگر انسان ایماندار ایوه پابند به دینی خواهی گورو دامزاو به نصر دینقی خواهی پروردگار پیوستی باید کوا مخلص به خواهی گورو دلسوز به چون که براسی بونی دلسوزی به خواهی پروردگار سرچاوی ورگرتنی کارو کرده و کانتلای خواهی پروردگار و گورترین پایی به هیز بایی که انسان را گیراو به نصر دینقی که تو اخلاصیت نمو به خواهی گورو چنه کارو کرده و تبی پناه به خواهی گورو و کوابه هیچ نمی، و کوابه بینایی که لسر تپتور کرده بی. بلام اگر هاتو اخلاصیت دهبو بخوای پر و بینا که لسر چی لسر بنشینه که به حس کردوا. بوی براستی، هوینی قبول کردنی بندایتی بخوای پر وردگار اخلاص. هرکو خوای پر وردگار فرمی، و ما امرو الا لیعبدو الله مخلصین له الدین حنفاء. فرمانی ام پی ندرابو مگر بوی که خوای پر وردگار بدل سوزی و بملکتی و بپرستم. اما با کیه وتراوه؟ با اهلی کتاب خوان نامکانی پیش ایمش براو خوشک برای سکانی من اوانیش وکو ایمه هیچ کسی اگنبو لسردمی آدمو تا خاتم که محمد علیه صلاة و السلام هیچ پیغمبر اگنبو که خواه فرمانی پیانه کنن که با مخلصی و با اخلاصیت و خواه پرسن خوشی شون که توانیشی براستی که واتا فرمانی هم پیانه درابو مگر باوی که خواهی گوره با دلسوسی من کچی بپرست و خوشی هم بدور بگن لهمو دینی که پیشوانی دینی خواه پرستی که اسلامه. باش عزیزه کنم اگر دلسوزی لهر کارو کرده و قصه ای که چاکه هبو او دلنیاب خواهی پرولیا برکتی خوی ارجنده سری و بردوام یک بلام اگر بندایتی بو آفرین بو بو ناو ناو, ناو بان بو بو خود درخستن بو بو کوکرنوی پارو گشتن بده صلات و پلو پایه بو بو وانه انجام درا او بنامانی مصلحتو برجوان یک پناه بخواهی گوره دمین سر انجام چی رو دا سزبون گرانو بسر تاوان گرانه و بسن بیدینی امانه همویل یکویت و پناه بخواهی گوره کری جا جوان دی قد بده عزیزه کانی من اگر بندایت یکد با اخلاص بله پناهی خواهی پروردگاره بو خواهی گوره برکتی تیه خواه بردوامیش یکا تنانت اگر بمری تو بگره تو لای خواهی پروردگار والله خواهی پروردگار هر ناود برزکا تو لای خواهی بیست ویرادو مشیطی خواهی بلام اگر بندایت یکد با چی با کتو آفرین های با نوبانگ با خود درخصنه با کوکرنوی پاره با گشنه با دسلات و پلو پایه لگل بر جوان دیگه ایل دست داو جوره کسا ایتر اپی نایو نامینه زوریش من نمونه هیا سزبون لاوازبون تمالی گرانو بسر بیباوری بسر تاوان و خراپکاری لیه اقیویتوا خوی قسکانی را بردوی خوی که دیندار بو ثابت بو بدروی اخاتوا بود شون که لبر اوی که بر جوان دیگه هبو لبابت اقی گشتو بو بر جوان دیگه بو مصلحتی بوی زورک لو خلقی که حل خلیسکی اخلاصیت اقی خلالی تیای پنا بخوای گور اگلی لوانه سر تا واخوی درخواه که کسی که مخلیصه بخوای پروردگار بلا موانیه لأصلا او هدفی که او هنگایی بونه اخلاصیت نیه بخواه شتی تره که پی گشتوه طوابی تن پیوستی بوانیه بوی سرد منوی بسراده هر بو ابراهیمی کوری ادهم رحمه الله افرمی هر کسی پی خوش به ناوبان در که اول لگل خوای پروردگار راستی نکردو پنا بخوای گوره در جا براو خوشکی ایمان دارم ای براو خوشکی داعی و داعیه. حتی که سرطای گنجتی تانو خواهی گوره علمی که پی بخشیون اتانو بیگین ابی اخلاصیت دبو خواهی گوره به سرطا دلی خود پا کرو لنفاق کردو کان لریا پناه بخواهی پروردگار بوی که بردوام بی لسر بازی خواه و پیغمبری خواه علیه صلاة و السلام اگر بوشی و ازم نکید او دل نیابا لگل خواهی گوره تا راسم نکردو کواتا اگر تیو بردوام بی لسر بازی خواه و پیغمبر که علیه صلاة و السلام ابی خود خواهیون کی توا لهم خود در خصن ریای پناه بخوای جورا چون که براستی دل سوزی خالی دست پیکر نو کوتایی لعین اسلامه
هركو خوي پروردگار لقرآن پیروزا فرمي: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هر کسی با امیدی گشتن با دیداری خوای پروردگاری خوی که خوای پروردگاری بچایی خوی ببینه و پاداشتی کردوکانی بداتوا او بیه لکردوکانی ام دو خالی که باسی خیمیت دیگه برای خوشک برای سکانی با. اگر اتوی با خوای گورت بگیت، اگر اتوی خوای گورت راضی بیه، اگر اتوی کردوکانی قبول کردی بیتی ام دو خالی جمع چیکه انشاءالله. هلا قرآن خوای گورت خوی باسی کاو ایم از انشاءالله تفسیر یکی فليعمل عملا صالحا يكم كردوي تشاك بكا قال فليعمل عملا صالحا صالحا ويك ببي قران وسنه بي نقل اخوتو هندي كردوي دابني بي دوا بما قي تشاك تشاك بابي كم هندي برا خوشك زور جنامه ان يرب سياره كان ياشتي ما وصل بخيرم اي قي تشاك خيره خيره شيا كما خيرك اخو بي وصل باسين كتولو باش زاني هيش خيرك ما هو ماسي انا كرد بي برا خوشك برا زكاني من نابزر الشيطان كيو الزفر بيني جاري واي والله خشكي برزي وامانيا خوي لحالتي تاقي كنونا راحتيا يا افنداش تيبونو سراوة كبيرة فقيرة نكفر يا اخوان نيناقوي اي باشا مالو منالي اي هاوسري اي اما دكرني خواردنو باريو برني مالاكي باقو خيوان را قرتني يعني امنداش تيان بون اردو بيخوانا لخوة بي اوي كهده هزار جان بيخوانا سي هزار جان روشي او اندا بابا ملكيو هاتوا عادي صار شو قيار ما بيبلين أنا مدعي لك شهات والله ما وصل ورقيم نادم تدي بيخونه بخو هستكم زور ما عندهم زور نارحت مكان إنسانها هر أو كبو لا شيء إنسان بيوزنيه بيخونه أذا توز زيادة روي كشيء بس هدي برا خوش كبار سكم توشي نارحتي تكا توشي نخوش وده دكوشن ده تكا هم ذكرش بام صفاته بيغمر صاصن فرمي خواي جرو كاري كي خوش ككم بيو بردوام بي نك زور وبر بي كانت خالية كم فليعمل عملا صالحا كردوي شاكب كبا بي قرآن وسنة بيدعمه هنا نوديني خواي برود جارو أم جاد دوام خال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا لبرسني برود جارتا لبرسني الله تعالى يا هج كسي نكي تهاوتا هج كسي نكي تهاو بشي خواي جورا ورياي نكيت روباما ينكي لبرخاتي خلق لبرخاتي خواه وخلقي شرع عياذ بالله لصد كردوتا نوتونوي لبرخو بيك يعني كردوكو ليه كردو تابي كما صب شو نوتونوي لبرخاتي خوابي يكيكي لبرخاتي فلان وفي سار بخوالي قبول الله شو كشريك بو قرار دا شو كخواي پروردگار كارو كردوي هيس كسي ورناري تا مرجي دل سوزي وإخلاصي دينا يتديو كس تنان ام كسا اگر مجاهد بينا پينا اي خواي پروردگار زانا بشو روش خريكي خزمتي مسلمانان بيه يا قرآن خوين بي يان دولمندو خيرومند بي لپنا اي خواهي پروردگار هروكو پیغمبر خوش اسمه عليه الصلاة والسلام فرمونه كي دور دجا فرمه إن أول الناس يقضى يوم القيامة علي تاكو تاي فرمودكا لبر كمي كاتا كان نامي زيادة بخير إن شاء الله بكورد يكي بعسي كينا فرمه براستي كم كساين روجي قيامتا اهنين بردم دادگاي پروردگار ودادگاي يان سرك لپنا بخواهي پروردگار پيايو يكا شهيد بوا ناز نعمتكاني بيوتي لروجي قيامتها أي شيء الناس يتوى خواهي فروردين فرمت شون رفتارك إلا قليانا بيوكات شيء فرم براو خشك باريسا كان قال إلا بيناي تويا جنگام حتى شهيد مي خواهي فروردين خواهي قرار فرم دروت كرت فريشتكاني شا فرم دروت كرت بلام تو جنگاي حتى بيو بولن شر كرت تا بيو بوتي اعزاو بجرگي بخيرتي كسيكي لهاتوا اما انا شوي بيوتا لدنيا پنا بخواهي فروردين لبر ما خواهی گر فرمان دال لسر رو را بکشی حتی آخرت ناو آگر و خواهی گر ما پارزی نجور کسان اما پیایو یکم که بحثا مجاهید و رپنای خواهش شهید بود چون که مدلی کس من شق نکرد و نازه یا لبر خواب و یا نه لسر دمی پیغمبر صاصا منافق بود بش داری غزایی کدو لبر خاطی قوم اقیم لبر خاطی خوانم و پیان صاصا فرمویتی خرابتین کسان ناو آگر که کجراویشه چن آلا حال گره که قریشیشی کشتوه هی کافر کار مشرکان صحابه کان با عزا وصفیان کردوه ما خوي سوا حيش نيتا امام زاني وهم لروجي قيام ليش انا زين لروجي قيام تا اخويا يوري راسقيني كسكان ما بوها مالت اخوا بدون ما نقول جورك سالي يا ربي دائما فرمي بيا كي تري هندي زانس فير بو خلقي تري شي فير بو تعلم قراني شي خوين دو تو بهمان شي اخوي فر ناز نعمتك اني خوي بشار ده لا يشي الناس يتو فاير بي فهمت شلون رفتار اللي قال يعني بيا وكشلتي زانس فير بو خلقي تري شي فير كرت.
و قرآنشون رو پیناوی توی اخوانده خواهی گوره چیه فرمه؟ پیه فرمه درود کرد فریشتکانی جفنه درود کرد ولان تو زن سفیه بوی خواهی گوره فرمه حتی پیه بوتی زنه قرآنش خوانده تا بیوتی قرآن خوانده کی باش اما هرش همی پیه بوتره امجا دواتر خواهی گوره فرمانه کرد که ایجده سر رولاب که شوی خلطه آدره امجا پیاوی سیم پیاوی کی تره هیلن خواهی با دور مانگی لو جوره کسانه یا ربی خوايا بدون ما نقول جوار كسان يا ربي هر كارو كردوه كأنجاني لبينا يتوى يا الله أمزا في وقت رهنن خوايا جوار الدولة ماني كردوه لهمو جوار كاني مالي بي بخشيبو أي شهر تبرد داد جاي پر وردگار وخوايا جوار نازو نعمة كاني خوي بي الله تبرا خوش كمارا إذا كانم أيش بيانا زاني توا خوايا جوار بي فرمي چون رفتار كلا غليانا أم بيانوش يانا لي لبينا يتوى يا له مو آور رجعانه ام بخشی و کتوب پیاد خوش بود. خواهی گر بمیشه فرند درود کرد فریش لکای جفرند درود کرد. بالام تو ام کارت که تابیت بود ریه کسی کی بخشندی کسی کی سعی چاو تیاری علی خوبان تی براسی سعی طبیعت براسی بخشندی براسی پیاد شاکه نمونه ای کماما. پسشان خواه اما همی پیاد را. پسشان خواهی گر فرمان داد لسر و راب کشی حتی آخرت آگر و پنام خواهی گر. کوانت اوی ما بستی بر دوام لسر امره گه تابگات لای خوای پروردگاری هبی چی بکبره و خوش کبره زکانم هبی کارو کرده و کانی دور بل لخوا درخستن لر ریا پناه بخوای گوره بشیوی که گشتی هر کرده وی که اگر بو خوای پروردگار بی او بر دوام بی بحوش یو برزه بی تو لای خوای پروردگار اگر بو خوای گورش نبی او خیرا کوتایی پیده او برایتا و هنو کو پیاغ للای احمدی کوری حمل رحمتی خوای گوی لسر بی باسی رازگوی دل سوزی کر پیش او احمدیش فرمی به هوی دلسوزی و گلان برز بونه توا به هوی دلسوزی و گلان قومکان برز بونه توا یعنی خواهی گوره نایی تو بر زکات و به هوی دلسوزی و خلاصی تو بو خواه اگر نبو حزکی مفسری قرآن با حزکی مفتی با حزکی امنده خزمت تهبی قتابکان نجمه ده لنسی نویا بلام که اخلاصیت بو خواه نبو بو پلو پایو پوست یک بوشت یک بو او خواهی گوره روشی قیم ده پشانت لدنیا شا زونا و ناوبانگ نامیدی لما با من درکی برای خوشکبار زکان یکم هنگایی بردوان بون بریتیه لدلسوزی و راس کردنوی نیتی انسان اگر هاتو نیتت پا کردو بخوای پروردگاره با اخلاصیت و کارو کردو تنجام ده بخوای پروردگاره دلمیا بسر کوتو بی اگر پیت شوانکی بو او که ما پوچید لدنیا و لآخیرتیش انشاءالله لدرسی داتو باز لخطر ریاکی مومیدی خوای پروردگار باز لخطر ریاکی چون که قبل لگال دل صوزی کش د جوانه کشی باز کن پیشوانی اخلاصیت و چیه ریا خود در خست نه بخوانه بونه کار کنند اگر چیم بر بستی که لبردم انسانی ما داره بلام نمیل تی پارم لگال یا انشالله خواهی گور عاقبت ما مخیر بگیره دل ما پاکت و نفعت کارو کرد و کامل لریا بو خاتینا و صفات برز و پیروز کان لروش قیامت ام قصانی کی کن حجبی بدست من مورس گربون من نبیت حجلا سمنی رحمان و رحیم ثابت من کن سر دین قدی رحمان و رحیم آمين آمين والحمد لله رب العالمين تعالى قيداته وخواجراتنا سبيرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بیر هنه نو یک بو خومو بویوش او تانی بس لوا که این خوای گره مهربان زوی دروسک زوی قونق یکا آیا زوی پیش آسمانکان دروس بو یان آسمانکان پیش زوی دروس بو خوال قرآن لشونه کلایت که فرمیه اأنتم اشد خلقن امی السماء بناها رفع سمکها فسواها و اغطش لیلها و اخرج ضحاها والارض بعد ذلك دحاها يعني ارز دوايز دواي اسمان لايات الاخوه فرمي يقول انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء لدوايز زويت شو اسمانك مدو ايتا يك الموضع اشكال بين زانا كان ولو چه روش روشانی که اگلی ما پرسیار من لیب کردیم که اون یه قرآن لشون یه جا آسمان من بلا و دروز گروه یه جا زوی من بلا پیویسته زور پیویسته مسلمانی خوینوار آگای لمشتانه به و آگادار به بزنه آیم آیتانه چیه چون معنی آیا زوی پیش آسمان بو آسمان پیش زوی زوی چون دروز کراوه پیکاتکانی زوی چیه گرنگی چیه بو چی اصلا لمبونه وره گوره زوی یک یک لکوکب زور زور بچوکه کن لا اثار زور زور بچوکه کن باشه بوچی خواه فرمی آسمان کان و زوی ای او همو اثار ای پلوتو ای نپتون ای خور ای بوچی یعنی خواهی گروه مرمان لم گشت کواکبه زر زوی گرنگیه دات زوی زوی که یکی که لکوکب زور زور بچوکه کان یعنی لچاوی کوکب گوره کانه بقی مروی که لناو مجموعی شمسی انجا چند مجموعی شمسی تر مانه آسمان کان به نسبت زوی و مقارن دو یعنی مقارنه که عقل نتونه تصوری که الا بی بگره تو با معنی قرآن بو خواه فرمی آسمان کانو زوی زوی چیه زوی زنیانه که با آسمان کانو اصلا مجموعه شمسی زنیانه که لبونه وره مجموعه شمسی گشتی هر همو خوی و همو کوکب کانی چوار دوری باشه بو آسمان کانو زوی ترکیز سر زوی اکره اما نه پرسیارن نه به همه جواب من پینه که جواب من پینه باب چین بوینه ملحید که جواب منه به جواب ملحیده کانه دینو بوی مسلمانان شارزابون لدینه کان او آتناتو نبی آگداری بین بیزانی اتیله گر زمانه که زمانی که قرض بودن بورن تا هم بابت اتیه پرن انشالله دوای چون از چی رو کی جانی آدم وانه آنیش کاملا یک بحوسی بابتی وردو دقایق دت بیش و بابت گله که ربطی او کروموسوم و دروزبون و پیکاتی مرو و پیکاتکانی گیان و بابتی دروزبونی نوعی خوانکانی ایزاید و ازاید و آمانه چون لجنوبی ها که دروس آمانه پرسیارن نمی جواب من پی یعنی مسلمانی به مزاحی جواب من چیه کسی دیال که که گیان آدم و حوا گروپی خوانی هن چی بوا و هم گشته گروپ ناقص و زایده دروز بوا علم سلمان دیوتی که او نابیت گروپی خوانی هن چی بوا تا هم گشته گروپ خوانی لیه دروز بوا و پی علم نابیت هم گروپ خوانی گشتی لجنو پیاریک بی جواب من چی بوا منو گشتی جوابی هیا اما نابیت به تاریخ بیخوانی به وردکاری لشونی خوانی راوستی لین علمی که رون که تو بوی خوانی وارکان بزنیم جواب تاک بتاکی اما علماء اسلام جوابی هن دعوتا شالله لدعوتو پیش بخوال درسی دعوتو باسی خلقی زویه کن زویش بخوی دنیایی که آلوزه شتیکی زور سیره لناو همو کائنه کان از زوی شتیکی زور زور تایبت شالله درسی دعوتو شدگلی که خوش و باش لسر زوی باسه کن آگه دربون من لما سار جوانی که آخو من لسر یجینو علم من لباره و حکاری خوشبختی من جیان من لگلی چکا شو روش لگلی آجین ام هاوری خوشویسته ملیارها ساله که هاوری آدم و نوی آدم ابي شهر زایمن لسری بیا ول درسی دا تو ان شاء الله شتګل کی خوش او بازګل کی نوازه لسر زوی خینا روخای ګر مهربان هم لایک موفق کا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

خلا خزمت جدابو عیسی نبی گرت لسر اوج سمابو تایی ریم عریض لسر عرش خدابو.

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: امسینا و امس الملك لله
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمری د چیت بهشت و هر کس بیانی به یقین و بله اگر او روزه بمری د چیت بهشت و ذکرکش بریتی لا

0: ام فرموديا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم انت ربي لا
0: هر کس یک ایواره به یقین و ام ذکر بله او شو بمرید چیت بهشتوا و هر کس به یعنی به یقین و بیله اگر او روزه بمرید چیت بهشتوا ذکر

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا.
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملت
0: هر کسی لئواران دا چوار

0: ام فرموده پیشوا بخاری و ابو داود و نسائی روایت یان کردوا اللهم ما امسى هر کسی ام ذکر الایواران دا بخوینید او ما فی سواز گزاری او شوی داوا ذکر کش بریتی الله
1: اللهم ما امسى بی من نعمت او

0: او خوای گوره پیوستی کردو لسر خوی کل روژی دوائی دا لی رازی بیت ام فرموده یا پیش و احمد و نسائی و ترمذی روایتیان کردو
1: یا حی یا قیوم برحمتی

0: هر کسیگ بیانیان ده جار بیلید او ده چاکی بوده نسره و ده خراپی لسر لاده چه و با اندازه رزگار کردنی ده کوی لچاکی ده گاد و خوای گوره پنای داداد لشیطان و ایوارانیش بیلی هر وایا ام فرموده یا هر دو پیشوا احمد و نسائی روایتی هم کردوا.
1: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر كسيك ايواران سيجار ام ذكر بليت او اوشو هيج بيودانير زياني بيناغيني ذكر كشبريتي الله.

0: ام فرموده ها هر دو پیشوا ابن ماجه و ابن سنی روایت یان کردوا.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
0: ابو درداء خوالي غازي بيت دفرمي پیغمبر اخوا صلى الله عليه واله وسلم فرميتي هر کسی کاتی بانی بسر داده دجار و کاتی ایواری بسر داده دجار صلاواتم لبدا او شفاعتی منی برده کود لروجی دعیده.

0: ام فرموده يا پیشوا بخاری روایتی کردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس یک بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجی دعای دعا بکر دوی لن باشتر و نایه مگر کسی وک

بوی ایمان مسلمان ابي همیشه لاسر مسئله معرفتی خوا خولتر جوانتر تیه بگه تو او خوایا به هر همومان بین شتیک تعقیب که نو بشوی که درنگان بین هستی نو هستی نو لحظاتک هموان خوتون ایسا کاتی انکسار و ملکش کردن لبردم رب العالمین کاتی پشیمانی و فقیدی در برین لبردم اوه اگر هر یک اگل ایمه لوکات حلصیت و ببی اوی کس هستی پیبکا لبردم خواهی خواهی بوست بله پروردگارا من عبد ضعیف کی تو من عبد زلیل کی تو من او کسم کناتوانم لکن هیزاتی تو تیبگم بلام استهاتوم هنم هنو بو اوی لتو تیبگم هنم هنو بو اوی تو بناسم هنم هنو بو اوی گناهانک میو تولیم ببوری هنم هنو بو اوی گرفتانک میو تو بوم چار سرکی تو اخوه چون لحظاتك وچن شيرينيك انسان مسلمان نسيئك.

بخود نلی طالب علم اگر بیتو شود زندو نبی بخود نلی عالم اگر شود زندو نبی بخود نلی بانخوازو داعی اگر شود زندو نبی بخود نلی دیندار و خواناسی که راستقین اگر شود زندو نبی بخود نلی کمن کسی کمو نزیکم لرب العالمین و معرفتی اوم های اگر شود زندو نبی

گرنگ خوشویستانم همو من شوکان من زندوک اینو فرمیز که شوکان من دلاتی که زور گوره با ایمانی ایمان اگر نتوانی شوک هستی لبر خطی رب

0: خوایا ستایش بو تویا، تو نوری آسمانکان و زویو همو اوشتانی کتیایدان. و ستایش بو تویا، تو هل سورینری آسمانکان و زویو همو اوشتانی کتیایدان. ستایش بو تویا، تو پروردگاری آسمانکان و زویو اوشتانی کتیایدان. ستایش بو تویا، ملکی آسمانکان و زویو چی تیدایا هی تویا. ستایش بو تویا، تو پادشای آسمانکان و زوید. ستایش بو تویا، تو روا و راستی و بلینکت راستو و تکت راستو گیشتن پیت براستا. بهشت راستو آگری دوزخ راستو، پیغمبران علیهم الصلاة والسلام راستن، و محمد صلى الله عليه وسلم راستا، و روجی دوایی راستا. خوایا تسلیمی تو بومو، پشتم بتو بست، ایمانم بتو هینا و قرام و بولای تو، بپشتیوانی تو و برپرچی دجمنانم ددم و حکمی که شیخومو او کسی ملنا داد بو حق دینم و بولای تو.
1: بیسرانی عزیز، استاکاتی بانجی مغربه بکاتی هولیرو دورو بری.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بيدالي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوی لکاتک گوی لبان د بیت بلید شایتی ددم که خوا تاکو تنیای و شریچی نیو محمد بندو روان کراوی اوا رازیم خوا پرورگارم بیت محمدش روان کراو اسلامش آین اوا خوا لگناهکانی خوش د بیت
3: خواهی جان لد اپارین و لد الالین و بکولی گناه و تو گوری خود لگناهکان من ببوره یا رب العالمین گناه با اشکرا کردو من عفو من که گناه با پنهان کردو من عفو من که گناه نمن زانی کرد من عفو من که گناه زانی من و هر کرد من عفو من که یا الهی داوات لی اکن با گوری خود با رحمتی خود پاک من کرد و لسر جمی گناه کن یا الهی نوچوان من بگر با خیر و لی من راضی با یا الهی داوات لی اکن با رحمتی خود با بزی خود با کرمی خود الهی هدايت من بدأ نوتوان من بقرة بروجوان ترين طاعة عبدائتي يا رب العالمين بخوا برورد قارا رومانية بلين بحرمتي نيوجة كان مانو بحرمتي الرجو كان مانو بحرمتي قرآن خندن من عفو مانك بخوا بنا بالرحمي خوتهنين بنا بالرحمي جوانو كرمي كمالد اهنين يا إلهي بمقنج جوانا نوتو بيدليان يا إلهي هاناد بو اهنين بم منال به گناهانه هانات بو اهنین بم موسپیانه یا الهی هانات بو اهنین تو گوری خود خو اجان دعا کان من قبول ک درگا کان خیر بسر من ابکر و لمن خوش به رب العالمین یا الهی داوال لیکن برحمت و بزی خود بکرم خود لقران کی خود حالیمان ک یا رب العالمین من جر لو عبدانی ک تدبر کن لقران و لخدمت قران را وستن بخوا پروردگار مشاغل کان زور زورن تو خود نوچوان من بگره بمان کره خدمت کاری قرآنی خود یا الهی بزی خود بسر مانا ببارن عفوی خود بسر مانا ببارن تو گوری خود خواهیان او کرده و بی ادبیانی که برز من کرده تو لحضوری تو یا دوای عفو لی اکین خواه دوای لی اکین بگوری خود برحمتی خود بکرمی خود گناه لمو پیش کردو من عفو من که گناه لمو دعای کن و فریای توبه نکن عفو من که بأمتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم قبول مانك يا إلهي الصلاة وإيمة بقينا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يا إلهي يكيك نوما لخزمتي أبينا صلاة ودلي إيمة في بقينا اشتياقي دلي إيمة في بقينا محبتي دلي إيمة في بقينا يا إلهي داوال لأكين إيمة أمتي أبين لم آخر زمان ويا إلهي رحمة بزي بسر أمتا ببارينا يا إلهي أمتك خوش بسم لنا راحت يا إلهي داوال لكن بهانا منور بمن خرو سرقا شكاني خومن والفضل بين منا دروسك يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناهي دايكو باكمان وبورا لغناهي خوش بستان من وبورا لغناهي خزان ومنال أولاد من وبورا يا إلهي داوال لكن برحمته بزي خوت لغناهي أمتي بيغمري خواص الله عليه وسلم وبورا يا إلهي لغناهي مردوكان من ببورة أو مردواني كبناز و بكسن و كزن بهانا أنو بي يا إلهي داوات لأكين بقوري خود برحمتي خود و بزي خود لأن ببورة يا رب العالمين يا إلهي داوان لأكين بناوي جواند وصفتي برز باسم عظمت بكرمي خوت يا إلهي عفوي خوت بسرمانا ببارينا رحمتي خوت بسرمانا ببارينا تو قبري خوت طاعتك أن من لقبولك عبداتك أن من لقبولك ولمن ورقرا يا ربي خويا بو تشركساتي ممن درد سيخو من خويا ممن درد سيخو من يا رب العالمين يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي بزي وكرمي خود بسرمانا ببارينا يا إلهي روح من دل من هواري خوش بستيتو أكا دل من بركلا خوش بستيخوتو أم دعانا من قبولك يا رب العالمين خويا أم دعانا من قبولك خويا أم دعانا من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خير قرر لقناه من شيء أجبوري وخالي من قبولك
4: تو سالو قناهانم خوشبا فبيشم خستوو لوانش كدوام خستوو وأوي بپنهاني أنجامم داوو أوي آشكرام كردوا تو پيش خري تو دوا خري هيج پرستراوك نيا بحق جگلتو تو پرستراوی منی هیچ پرستراویک نیه به حق جگل تو.
5: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برزان و خوشویستان سواس بو خواهی گوره و مهربان که امروش درفتی داین و مولتی جیانی پیداین زاره چی تر لبیانیه چی آوا بین و خزمتان لبو خزمت کرنی ایوه لدنجی اسلام راتوی هولی رو لبرنامه صدای زمار امرو کومل یک حوالی زیاواسی حزدکم دستی پیبکم سرطا بناردنی لیستی موچا امرو وزارتی دارای حکومتی هرمی کردستان طبعا دوین وام گود گوتم امرو سه فرمانگ ماوا که لسیستمی پیرول لچاو دیری کردنو وردبینی تواو کتایی بی و لامرو شوا لیست لما وید 48 کاجمه دنیرده امرو لیستکا دنیرده اما خالی یکم خالی دوام حکومت عراقی با برونی پیامه چی ناردوه با تایبد وزیری نوی دارایی گتویتی با زودرین که داهاتی نانوتی بنیرن حتا وکو موچا خرز بکن که واتا هیوا دارم حکومتی هرم اما با توقعی خوام او یعنی رأیه که حوالنی و زانیاری جنیا حکومتی هرم ام کاردکا یعنی لو دو سه روشه ده هاتی نانو تی دنیره اما خالی یکم بوی هوادارین زوب نیرده که واتا امرو لیستو میزام رازعش ایمانجی پینز دنیرده میزام رازع ایمانجی چواره لو معلوماتان بز لیست ایمانجی پینز حوالی دوام لدو سه شوینی زیاوازه و لسر مسئله دابشکنی زیوی فرمان برانه رسنده لدوی نشو هم حوالا نمان بلاو کرده تو بلا هم او برنامه دکره بینین آماجه پیبکنی لوانه خلقی که ام حوالی نویستوی خوشویستان لسلیمانیو دست پیدا کن امرو لا ناحیه سنگاو زوی دابش دکره واتا تیرو پشک لبو سنوری شاروانی ناحیه سنگاو دکره ناوکان من بلاو کرتو لتلیگرام هموی تیرو پشک که لبو چیه لبو پیدانی جماری زوی کیا بو فرمان برانی که لتلیگرام و فیسبوک ناوکان من بلاو کرتو تو اما خالی یکم خالی دوام لعربت امرو چوارشم ما بیانی زو خوشاوه لدوه یک شاروان اشاروان هیوادارم روشش که مثلا سی صادق بی روشش که رانیه بی روشش که چمچمال بی آوه بیانیش لا نحیه عربت دیسان لوین درش تیرو پشک لبو زویکانی سنوری شاروانی عربت دکره به همان شوه نوکان من بلاو کردو توه سبینه تیرو پشک که تنها لبو پیدانی جماره زویکه اوه حواله چی خوشه لبو سنوری سلیمانی هیوادارم بردوامش به و برزن هر لسنوری پارزگای سلیمانی و لإداره سربخوی گرمیان امرو لشاروانی گرمیان کوبونوی چی تایبت بدابش کردنی زوی لا قضای کفری و بزن کفری قضای لا قضای کفری انزام ادره و امرو بریار ادن که کی زوی لقضای کفری دابش بکره بپی قصی و تبیجی شاروانی قضای کفری یا سروچ شاروانی ولای لوم لم تک تو یعنی تاکید نیما ناتوانن پیش ججن او زویانه دا بشکن یک هک بعد راست خود وای ججن چی شه با او هفته چی لګل دانی گرینگ او دا بش بک کواتا عمل سویشوین لسلیمانی براستی حواله چی تابلی خوش بو این زبر ازن دین سر تا پو کردنی زویکان لهولیر لسنوری پارزگای هولیر یکم شوین امرو دست بتاپو کردنی زویدکا بره و براتی اوقافی نواندی هولیر خشته چی پینز لاپرهی من داناوا لتلیگرام دتوانن ناوکان سیر کن امرو کا پروسی تاپو کردنی زوی لبو صد کس انزام دره لوا توزک زانیاره که ورتر دکموا طبعا بو اوی قلبالغی و زنزالی دروز نبه لدائیره کن هر ناو ناو صد ناوک دادن ره صد ناوک دادن ره لو اوی برون معاملاتی بناو کردنی زوی کن بکن کی او صد ناو تواو بو صد ناوی تریش راده گیند ره مرجیج نیا بزل اوقافی ها لوانه سبیل وزارتی پرورده بی یا روشش که اما تنها تایبت بسنتری ناو پارزگای هولیر ادی قضاو نحیه کان دلنیان پرسیار تانه یا ولامی اویش من بوه ناون لباری تاپو کردینی قضاو نحیه کانی سنوری پارزگای هولیر زنیاری که با شوی گشتو تامن که کار دابش دکره و لوانه شر راستو خوب بناو کردن بی گرینگ اویا لو روزانه اعلان دکره که چند نفر یک دتوان بین کارتی زوی یا بناو کردنی زوی رکارکان بگرنه بر یعنی اویش هاتو تسر و کداری حاصله چی ها لکداری قصه کمانه ها اما انا او حوالانه بون که لدوینه و براستی خبری خوشه سبارت با دابش کردنی زوی لناو سنتری شاری هولیر دیسان هر ناو سنتری شاری هولیره سروچی شاروانی هولیر برس که کارزان هادی رای گیان تاوکو پیش درژن بدل نیایی و 7000 پارچ زوی دابش دکین 3000 لبو قربوی زوتیارانا که اوان زوی کانی لیو جیراوتو بپی قانون لهر 100 پارچ زوی اگ سیان اگر کشتوکالی بی واتا هی گریبستی کشتوکالی بی اوان 3 پارچ زوی لبو زوتیارا و اگر تاپو قوچانی رشی هبی

0: زارشتر سلاوتان لبه يكام بيواندي شونم خان فرمو
1: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: فرمو
0: لخزمة دام فرمو بلا شونم
1: والله اشتر اشتوام نبو بس هون زي بيز باي لو كسكو بران لزاقم كس بجان لدرسو بران خوزا نعي
0: خام پیداش تایب زور زور راست. ولی هیوا دارم لقناغی داتوش زیب در تفرمان برانی خ من بابلین خام پیداش تایب آنش حق خواهند. نه
1: فرمان فکر تو
0: ولی خوشم دو خواهی گوره دلی او مسئولان نرم که انشالله دعای بکه خواهی گوره دلی او مسئولان نرم که زیب دنی ایش.
1: الله الله یادت يا
0: ده
1: بامن
0: توبه بامن ان شاء الله كاني كريجا
1: والله اسانيك
0: بداخله كاني بيلاسي بداخله ان شاء الله اخو اور لذاته ان
1: شاء الله ان شاء الله
0: سرتاوم بخير بيت سرتاوم بريزن بريزن سرتاوم بس والله هي راسته وخاوم في داوستي تايبت والله هي بريزك دري حكمه قد لي نرم نبي احبل رو رنجين خان وادله والله ان شاء الله نرم دبي كره با واحد زان نرم دبي دلی زانکو دو ساله موسی انور نگرت و آن بیشی زانکو یعنی درسیش دلی نوا؟ اللهی او مشکلیه او نزد او مزاحی حلوه ما وقتی شدی باش من سری کرد بس دلی اصلاح ازی اوی 2006 خانه نشین بو شمولی ام زیادی نزد ما بسته چیا نه نا باور نکنم یا سعی پیش تری بگیر تو بازار رن ما یک اندرسی استان یا ساکه پسند نکرده مراسم بونی گریپ از جاری هیچ تغییر گورن یا حض نکم قصیل سرب کم آن نسرایی انجمنی وزیرانی عراق کولامی حکومتی هریمی دایت او جوای ناتوان امسال بیان که این همه چی مرز نیا و بریاره تاثری و کودله سر بن لذیب و ذکر نیل وانه حل گوشه تو زیر قضا خبر جاری داشت نکری چه شیل سرها و من لگال سر و برای برایتی که شیشار و نکانی اولیار قسم کرد که پیش جشن هیچ زویی اگر قضا و نکانی اولیار داشت نکرد دو جشن دتوان یعنی آماده دبن داشت که سلام گرچه جینی نوی داره تو سجی بیلانه ایلیه برای ماشاءالله او چیه و نامم زور لو عتیل سجی بیلانه زور باشه برای زند کاتن لی دکم مادام اوایلی هات دیاره بوتو دیار دو کجاین تکای هر کسی با اتومبیلی یعنی لبردم مالکی خود یعنی لکولانه کدی تکه اگه سجی بیلاند بینی ویدیوی چکه بله که کوتر او فلان گرکه فلان کولانه نزیک فلانه مزگوتا فلانه قطاب خانه یا سجی بیلانم ایمی بیزار کردو تکه الانی پیون در چار سری ویدیویم لوب کن بو اجماری بنیرن 0-705-327-02 چو اتصاب چو فایبر دتوانن لبون بنیرن ایمه بلاوی دکینوا و راسته و خوش لبو لانی پیوندیداری دنیرین با اوی بزرگترین کد او چه شد سر سری براستی خوش ویستان سجی بیلانه خلچی هولیری بیزار کدو زما شالله شیلی بز لحولیری اوشته نزان لسلیمانی قد نبینیم نامم لو بی بز لحولیری لسان شوی نجستا بانم لقربوی کز نزان نامم لو بواتی لجینی لگرچی جین نامم لو بواتی لکوتایی دارتو نامم لو بواتی لا او او سي او لاي بابلين صدمتري قرتش شادي اه وي بنزيخانه او شادي ام بهارين

0: لوي نامم لبواتيا دلي كاكو صار صق يمي خوار يعني زور ديارا زاروي من دالك بتني دست دوكان بدوسي صق بري دنا جاو من دالا اگر هيتش لينا كان ني وروح دبي او زاد ترسي ونا زانم توشي بز مرز مي خويا ندون يعني براستي او كارسات زنابي حكومه نابي الرقابدي او شارستاني تي شار بوي سجبيلان او تيك بسي شالتره كد دوت دست خوش بي ايش شي زور باش بو با صدان هزاران صق لوي روجانا بخيوش دكرين بلانبا اوانش يعني بو سقناو قركانا بس سودية چيه نازم اما سودة سقنا بيني زبتا بد او سقاني كا نازم او اخلاق و تربية بيني تيان هروها دكان وين يكاك روان هروها دكان پردن نفرج كاكا پیشتريكا شوان كا سجيان رادا گرد قد لبشتو لبو نفرين دسو برا روبا مردان لبو دسو اوانا زور حيزن زور ترسنو كن بغيرتن لپش دور على بنا فريد سن كورا خنابي اقصيبكم نابي اقصيبكم توشم كي تساوكم بارحال والله ايوا دارم بفيديو لما بنيرن برزان لهر شوينيك ساجي بيلانه هيا لما بنيرن بو اي بغينت سارة سريق لقل او دوخ خرابي كروي لخلق ده انزا برزان مايك كانتان وردگرين باشا تساوكانم مايك كانتان وردگرين كاكل بالاچي اگل لمايك مابي واری دگرین یان اوته ل کومنت داو بکن باشترا ل کومنت داوی ما یکن ل خدمتا دله فایده و زیاده زریبه عقارب و هاولاتی عمل هيا نا والله باور ناکم سکاتا سیو چی 12 او جگ زارش کبر یارش ک بیتو نا بس ک سکاری شیدان تکا کس عقاری نداتو دلیل جنو میرد هر دوشان زوی وردگرین نخیر بس یک چان وردگرین اگر موچه خور بن کاک سرباس فرمو کاک سرباس
1: السلام علیکم
0: و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
1: والله ما انک پیش مکنی لدام
0: بله
1: سوره اونا که عادل سوران داشت کریکا عادل است سوران داشت کریکا.
0: الله از زویل سوران چه شیل سرعت است حل نبوه کارکتنها آواه وسط او.
1: باشه ونی زوی نیل داره سیو.
0: نه زودیار کام باشه جزوران راضی نبند زوی کنن لیور جیده تو. هو کارکه آواه.
1: نه دی.
0: آه ادی ولایت شهرش گشمان هم آقایی آپیمانه که جدی ماست. الله اصلا باسی آقایی آپیمانه نکه مازم لغواله نه.
1: دیاره نه
0: ولی هیز بدو داشت نکم نکدی راستی من جی رابر دو شر باسم نکم چون از دکم راستی هیلا کردی پیش مرگه او هیچ شده چیوانی
1: باشه ما مسته چاوت با چکره ما دو بزیاره من ها بولو
0: بس که اکسر باز حتی لبو زنیاری گوتید که ورنه اگری نه اتا من جی نو دادره باشه برام لما جی نو را دبره اگر گره بسته که نوی نکری تو
1: یعنی است ما جی چارن ورنه گرتی باشتا
0: مانجی چار چون بابا مانجی چار نه هاتوا بابا هاتوا نه هاتوا ایتوا مادم او پیمانگه کن دیتم انشاءالله
1: انشاءالله
0: باشه برای کم سر چاو باست کم زور سلاو رز ملوارم اوتان خوشویستن
1: باقی برایم
0: تاگ نوزاد فرمو
2: کاکو سر باشی؟
0: سپاس دکم. کاگ نوزاد. سر
2: صبر. ولای پسیار کن با گازیت نبی.
0: با خدمت دام فرد.
2: کاکو سر امان پشمرگی زرفانی خاننشین بودیم با نخوشی. یعنی لجنه پمپین کردیم.
0: تاک سر باز. اومای که داد خیلی سپاس دکین. باشه. چند بور رجکی؟
2: رجکی 55.
0: 55. زور کم اولو. کم اولا.
2: اللهی. رجکی او ها بخوی لپانزای تا هر دا پانزای لستره بخوش مول دکی بس معاشم 485 خزمتم کما یعنی چی لیدیت اگر
0: چند سال خزمت تیا؟ چند سال خزمت تیا؟
2: والله خزمتم کما 4 سالا کاکو چه
0: بروانامه تیا بروانامه؟
2: نا والله
0: ما این معاشکت زور زیاد نکا بدای خو بروانامه تا باید زور باش جنو من دالشین یا؟
2: باش خزان دارم بس
0: بله بله برحال معاش قد والله زور زیاد نبی
2: تا چندی ده
0: چکم باور کم هر بگات سروی پیان ستا زاری
2: يعني زيادتر ناكه وني لقوا بريارين ويش
0: بلا لقوا بريارين وي زياد ناكه نخي شمك دياره يعني خزمات الزور كما براستي
2: برای
0: چی سیم او برزی سروه مای که بکاتو قصب که فرمو
3: سلام علیکم
0: خالم شیخه علیکم سلام و رحمت الله میشه دیارنی خالم شیخه
3: سلام علیکم والله خالم گیانیم دیار ورم تابعتا کم و اترار روم و نیو ساعتت
0: لکم ورم
3: از رز و خوشویستیم با جناب تو با برادرانی پیشتی کامیره و با وانه کرا مایک گتا موجودن
0: زور سپاس
3: دو پرسیار ما بو کاکو چلا وی راستی به یکم یان
0: علیکم السلام
3: سبارت و سنتری شهر سلمانی بو عرض اما یک دو میشان بو مسئله خانه نشینی من اسه 24 سال خدمتم هی و دو اوش مانی هشت خانه نشینه بم آیا ام هشت دمو چه شمولی من اکا یا نایکا
0: سن سال خدمت تیا
3: دگر رزو خوشویسیم با جنابه یان
0: سن سال خدمت تیا
3: 24 سال خدمتم هي و 852 سال
0: وزارت پیشمرگ دوام دکی
3: بله بله
0: خوی 25 سال تمنکت تاوا بس خدمتکن نقصیه ادی بو خانه نشین دوی نتوانی را بستی
3: خوی انم کن
0: نبرای دوی
3: 50 سال
0: بو 52
3: 50 سال بو 50 سال اگر تاوا بو او بو پیرار اگرش هر با جناب تو مدبوطه لپنجا سالی خانه نشینه و او دو سال تریان با تازه کردم و کردیان پنجا دو سال
0: نه بخوای لرین مایه که کرا پنجا دو سال
3: بله بله وابو
0: ها لرین مایه که کرا پنجا دو سال زور زور راسته نه چیشد ولایل سالکی هزدکم سالک چیشه بی نازم بس لوانه لبود عبر بکن بروا چیشد نبی انشالله
3: می پناه بخوای اوی دابش کردنی زوی سنتری شهر سلمانی
0: تا استا برونی دیار نیت سروجه که بزل سلیمانی دست بدا بشکنی زوی کرا لقضا و نحیه کانو امانه زور زور باشا او رو لسنگاو سبیل عربت دوائی ججنیش لقضای کفری او همو دستی پیه که دوائی نو سنتری شار دیار نیت
3: همیشه دل خوشیه که بو خلق دخواه بزیار
0: زور باشا زور باشا تقریبا باشا او جارا
3: نسکان خوش برو دست خوش برو رجو احترام و خوشویستی برادرانی پشتی کامیره هست
0: زور برزید بخیر به سرچاو
3: قربانم خواتان لگل خواتان لگل خواهش
0: خلچی حریر لچه زوی ورده گرن زوی پا من گوتراو لحریر زوی نیا دینه زاده دوگ لزاده دوگ ورده گرن اوز آیا گرد عرق شوینه که زاره تا استا دیار نیا باشا برزان اوانه دوائی مای چیش دکن با لکومن دواب کن نظم اوانه نه مشکلیه. کاک دیار نتوانم مایک دو اگرم ندنردی برای کم فولوت کما مایک ندنردی برام خالچی چو مانیج با همه شیوه چیشه زویانه کاک بختیار فرمو
4: سلام علیکم کاک
0: بختیار سلام و رحمت الله و برکاته
4: باشی برای برزا کما حالتون باشی
0: برزی کاک بختیار چاوکم
4: برمان زوست باز الکاکو سر زحمت نبی بسیار اگر بله خون
0: بله
4: بنام من پیشمرگه ما عاید وزارتی بنام پیشمرگه تقریبا در پوسته سه نوم بحثه بخوی تیده و ایست او روی لو پوسته حوت و شش روی بو نومن لگل
0: او لوردبینی لوردبینی او مسئله وزبه یکم و دوم و حفتم و آنا لبو وردبینی بو با وزبه دیان کد مسئله تیرو پشک با وزبانه نیا با فرمانه یک زوده هندرنا ناو شاروان یکان و تواو دبن لورد بینی اوانا تیلو پشکیان لبو دکری باشا و لبو همو برزان بلا هم همو کسک زیوی وردگری او زد زیوی که خرابه باشا او نازانم
4: باشا که کاکو تر بو اوانای بریم در ویشا وکو ها بنسلا و وکو دارتو وکو بریم کس نسان اوانا همو ایلا نزیک شار وردگرم بلا اوانای سن تری شار که اتونه تصار رگای دو حکومتی قا
0: سیاره چی زور جوانه استا بنمونه اگر استا گرد عرق بنمونه اور بگرین لوانه 35 کیلومتر لحولیر دور بی
4: بله
0: 35 لبا 40 کیلومتر لحولیر دور بی بلا هم دبین زویکانی کز نزانی 20 کیلومتر لحولیر دوره نو سنتری شد یعنی اوه نازم که تو خواه او دابشکاری هنگ کرد بو او بو که هر کس ولسنوی شهروانی خوی لما استر پلانیش که حتی سالی 2015 بردوام دبی شاری هولیر دکو تا زاده دوگ لمودو فراوانبونی هولیر بسطا نو تو پینس روی لزه گوریا لزاده دوگ را دست پیدا که اوزا لا بحرکی بنمونوار بگره حتی دگات زه گوره یعنی او مسئله که او ماستر پلانه مثلا پارزگاری هولیر لگل کوکه یابانی چیه بگره بسته چیان کرد پیان باش بو که او شوینان آوی هیا لمودو هولیر برو آو بروه لبر ام خاله دل نیاشتان دکم ومن لیره با یک شتان پی بلیم اوانی که لناو سنتری شارن لو شوینان دورانه زویان پیده دره لمودای چی نزیگنا بس لمودای چی ده سالی زویکان یعن بنرخی چی زور زور باش شوینکانیشان شوینی جینگ پاچی اوانه دی بیتن با پی او پلانه دان راو
4: پی او پلانه
0: بله لبر اوی خزمت گزاره که روی لوی دبی لمودوا
4: راز لکی
0: بله
4: استکان خوش رو گابی کنسر جان
0: چاو که منیت
4: بانتم برزی
0: شاگ بختیار که خیر بی سرچاو زور زور بخیر بی عزیزی کاگی یادا فرمو کاگی یادا
5: باش که کنسر
0: چاو که منی برا بخیر بی
5: باش
0: ایش آوی سی یادا ایش آوی سی سبرکتان هبی ایش آوی سیش لگل نوشارا نازم ویدیو می دیارا بینیو تیان نا ایش آوی سی لگل نوشارا اوش نوشار پیر جشن داباش دکره 4000 کلی بو فرمان برانا چیه دلی هنده چی لگل نیا بلا مهم شاویس لزاده دو هک زوی وردگری
5: او جی باشم هم مولی روی
0: لکه نظام بیان دابانه زور باش بس لوی رفز کراوا نه اندانی
5: دست
0: خونی چاو که منی بخیر بی سلامت بی سر چاو هندک لخلیفان خلیفان لخلیفان وردگری بلا تا استا زویکان نگلایی نبو تو لسورانش هر لسورانه بلام دیسان آنش چه چه زیانه باسی هاو کاری نکم او موضوع پیان دیبا من ما براستی بایکوتم کرد من در اسلاو که کتر من کارتی زنیاریم کارتی ورته نه زوی با کارتی زنیاری طواوا ورته عنوان سکنیش ورته بی لورته ورده گلی اگر زویه بگنا لقضای سوران اگر نه همو دیندره تا هولیر سلم خان نازم دلی الو الو وقت دبوسیا اگر مایکت نردی مایکت ورده گرین اگر نشد نردی اوا مایلا چه مخد چی ضعیف مایت چی لونه کاک دلی السلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته حازی زوی کانی دارتوی گراو بله افرم اپسیارمی برزن دوینه لبا دو داتسون یک دا یک لایم کرده و ست و نوت و دو پارس زوی لدارتو اوی که لزانکوی نولج نزیکا گورا شوی نکانیم بلام دایم بنا چین داره دو چیلومتر اولاتر یعنی هر لدارتو دو چیلومتر اگر لولای دایم دنوا او ست و نوت و دو پارس زوی با خود اندازان لبرسی پیویز نکا بریم یعنی بریم چکا ما قدشتی نشارم یعنی اوی زوردکا پاره زوردکا و باشتر او لبا پروژه و ترتیبات و اوانه ای خودتان زن لگل چما لوی بلام یک لایی بوتا و که دو چلومتر دستا او لایی برو چولایی لوی دتاندنو یعنی خراب نیا هرچند خرابه براستی گورینی او شوینانه زوی که زورترین نرخی زوی بو لحولیر لحموس نورکانی بس که شوینکانی گورا من بغدری دزانم یعنی چی تدایا اگر دو ست فرمان بر باشتین زویان پی ببری یعنی او قسمتی خواهی گوری لو یکم زار دی دی دوی شوی نکی دی گوری واللهی لگل رزم شاروانی لوی نت پیکا غدرت کرد ظلمت کرد نده بوی شوی نکی بگوری لبروی هزاران زوی تره لبو دائیره و شقی نشت زیبون و ویلا و پروژه مسئولین و اوانه ده بای لوی بیکی باشا رقم والله رقم کانم نبیر نمایه نازم بس دزانم ست و نوات و دو پارچه زویه پراسی رقم کانم نبیر نمایه با غلط نکم دوائه بلین اولو غلط که در سلاورز خانشینی پازده سال خزمت لوزارتی نو خود چی بسر هاد او هشتان یاسایه که در نچو هشتان مایه هشتان زور مایه بچار پینز مانیش کرد زحمت بست بواری زیبه زیر کردن ماده صدوچل گوت من راجی را زاره راجی را و حتی او کشونی زویده به او کاک دیار استا مایک کتان لبو ماند اگر لمایک مایل خزمتی او رو کاک رو باش بو معلومات چی یعنی زوری پسیاری خلق مولام دا وای نانا باشا تکای اوانی مایی چینده با لکومن دا واب کن نازم اوانی مایی چین نردیا جینی نوی نازم دلی جینی نوی دلی خاننشینی نخیر شمولی او یاسای ناکه ایلا گبرین مایی اگن او دلی لمودو خاننشین بود اللهی سلم خالید مایی کد نردیا دای مایی چی دکی و ناشتوانم لبود بنیرم لبر اوی فولوت کما ایلا اگر ناو مایک کان ابی ورد دگرین انشاءالله ناولا ند ناردیا بداخل او عقارات او ورا ورا عقارات اسعد کارش او بزام لزاده دوکا لای برانک
6: کان ابی
0: بخیر بی استاذ
6: السلام علیکم
0: علیکم السلام و رحمت الله لزاده دو چیز ناو دوایا
6: بری بری لگزنی ما
0: لگزنی که کرو داد ناسمو بخیر بی
6: باش خواب دیار سلام دو خواه
0: زوی او عردانه ویندره که با هنده گفتو گفت که لسندر خیز زوی کانی سیدانو آشوکانو شاکارو نازانم
6: آوه والله خاره او زاره هیز معلوماتی لسن آدم نبروی نتا پوی نو چکم کرینو فلوش لسنا کی بس لپنزای برو سروه و هیچو
0: یعنی راجی ده مثلا کرینو فلوش راجی ده
6: بره بره یعنی ایلا اگر لو تجد لولا اشتو گل شکن نکو بخوای اما هر هیچو اما هنا کی بس باش والا الحمدلله نارم لپنزای برو سروه
0: يعني الزوي آشوكان بنزاورة قيدك؟ بنزاورة قيدك الزوي آشوكان؟
6: نا نا نا نا آشوكان نا نا آشوكان
0: صورت له زور زيادة
6: نا والله آشوكان أي أم بزانم عاد دفتريها
0: بسري وايا
6: هذه قوم هذه قشفر فيها أري والله
0: راست
6: هذه أواني بالك وما أركي نازم دل كارت نازم تيا
0: بله دواي زجن كارت داباش دكري بحركة
7: السلام عليكم كاكو واتساب
0: يقدر قبرين برنامج صار يقدر قبر كعقار قصيب كإيش هو أو يبى حركي كارتة دواي زجند اسمه بله
6: يعني تابوني إلى كارتة
0: بله دوين قسم لقال برا بلاتي قشت الشارع وأنا كان كنت قوتي كارتة
6: دست خوش برحمة الله داك وبابت
0: سلامت بيا خلا بروي كارتي جمان أويا ريكاري تنها بناو پنزمور ناکری اگر نه همو اوکانی تی دیار رکار کن وردبینی دکری توا روانی زیاتر لها شوینی دکری دبی همو بلگنا مکان بینی لو شوینانا اچون یعنی همو تی دیار تنها پنزمور کن یکا پنزمور دکی که اوزای بناوی تو کرای او او او بله دست خوش اگر قصد نما بی زور زور سپاس
6: چاوت بازده
0: او گنزه سر و فرمو قصب که چاوکم لخزمت دهیم
7: دونی کاک و سر باشی برام
0: سپاس کاک یمن
7: بله حیات
0: کاک یمن فرمو
7: صح فرمو برام والله ای زحمن نبی کاک و سر دمزنو بر یار راست دوینه بغاو تیتی کوا فرمان بر گریب از ناکن با همیشه
0: نسرای فرمی بله لانزومانی وزیران او در چوان اسرائی فرمیه بله هم مرز نیه بله
7: منزیگه دوانزه سالمه والله محبول نیه همو ساله هم دست دستی ما پیکنو
0: زور راست زور راست باز مرز نیه او بریاره تا سری بی لوانه یه لیستارا نتوانن پاشی منگو دو ماهش که بتوانن مرز نیه بریاره تا سری بی
7: والله ایشالله
0: نسرائه او نسرائه و
7: رفز
0: دبتوان شتی نویده تی پیشو ای بوزده ما وسه مان دی بیتم راجیده
7: تا و دستکان خوش بزر سپاس
0: خوش شویستی برا جان بخیر به سر هر دو چاو شاویز لگل نو شارا برزان که از زور بمان گوت زور لمه شوا دلین شاویز کاک سعید فرمو کاک سعید کاک سعید فرمو
8: السلام علیکم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: كاكو تسلمان من دبنا قرب التابعي وما لبكي لو كاتي فورم بكراوة من لوزارتنا أخوة ممرورة
0: بالي
8: اي زي ما قم أبو يعني هش ساري فعلي تو أو كم تستاكا تقريبا ونوص ساروني ورويا
0: لكاتي دبسوني بريارك يا راست نا ناو تنهتو من بابيرين ما يبيد دليم همو او فورمان الشي كا خصمت لكاتي برك نوي فورم خزمت يعني نقشت بو هاش صال همو يدرين دراو رفس كراوتو او انقو دكونا نا او زاقا دو هاي برقار دري او اي نازم بس بابي او اي لصالي 2023 درتو نخير تا استاكا او هالي كا هر كساك لكاتي دبسوني برياركا هاش صالي خزمت نبو بي زيو ورناك دقل او قوناغا او زل داعتو بريارش كده او اشتش كده زاري از ديارني
8: ممنون دوست خوش بيتا
0: قرباني توم كاكي من جن كاك سعيد جان بخير بيت ساوك بخير بيت
9: برياركا السلام عليكم كاكا كوتر
0: عليكم السلام ورحمة الله ناي برزد
9: سوني برياركا سيروان
0: كاك سيروان جان باشي تساوكم كاك سيروان
9: تاود ماز دکم برای جوری برزی.
0: سلام کم نی سلام.
9: که که کوتر بنسبت عرض کانی با بری سنوی باستوری اوی کارتی زنیاری باستوری.
0: کارتی زنیاری باستوری بله.
9: بله. لچه دابش دکری او؟
0: لذادی دو هک لگل نسنتری ناو شاری اولی دابش دکری. هر کاتک سرود بیه زوید و برد دکری.
9: با شد دست خوش برم.
0: سلام کم نی.
9: سلام ماز دکم خواهد
0: بود. کاک شیوان فرمو.
10: سلام علیک کاکو.
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکات.
10: آشی بله گورک.
0: سلام کم نی کاک شیوان. بخیر بیس سر هر دو سلام.
10: سیارک عرضکانی پیشمرگی زیرفانی امنو حتی است از دنگو باسینی.
0: زیرفانی کم نیوی هاتو لپیدانی زوی. زور با کمی نیوی دیتو. همون زارش هر چند کسا چی باش ماری دست دوادش مردین نویانده تو بس زوی ورده گرن دل نیا بلوی همو تان زوی ورده گرن کارتی زانیاری چیه؟ اولیه
10: در
0: کارتی زانیاری نه هولیر بی لروش آوی هولیر ورده گری لسنوری زاده دو هک هولیر لو سولایانه خوارو
10: دست ساد خوشی زوست پاس کار کرد.
0: برای دوره منی سلامت بی ساد.
10: زوست پاس
0: سر ساد.
10: زوست پاس
0: برای. حالا کار کرد سرکنجی نوی متفرقه باز زویده تا نوی متفرقهش لباس زوی مضبوطه چی شینی؟ اگه کامنت کن بده خوین نوادره سلام و کوشت پکی تابو دکده دیار نیا. هذه هوالان هوالان سي يعني ما بس زاوية زاوية بناوي هوالان سنتري شار سنتري شار زاري ديارني تصاوري كان حتى دوسير روجيتك تيرو بشكل الزاوية دكري لبو تصار هزار فرمان بر بزاين إن شاء الله لويش او كان هند الزاوية دكا داباش بكري إن شاء الله كوتا ماي غور دقرم کوتا مایی گرد اگرین برای زک دوای مایی چی کردیه لکومنت یان او نهات باشتریش زنگ برای زشت که بزانین او برای زه هلا مایی که نایی برای زد فرمو قصب که
10: نایی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
0: نایی برای زدن
10: سرود خوشید
0: کاک سرود فرمو فرمو کاک سرود
10: افون که ما مستو سیار اگل گرده بم کلمندی هزی ناو خوما
0: بله
10: وکو معلومات اگه هر حد بیتن کرتی چلو هشتی پیجمرگی کرتی چلو هشت اگه گره چی پیجمرگی فرقی هیا
0: بله
10: ل تقریبا ساله کو شته که ساله کو نیو آواده بیتن درایت ما یکم توضیح که توضیح کرده او آردانا لبولای ما توضیح کرده.
0: بله.
10: حالا کرد تلو هاش در ل بحر کبون.
0: بله.
10: زنیاری ما بحر کبون. حتى استلگه دابی کارتش ما ور نگیتو هر دارین او رو ناسفینی
0: پیش اوی مایچی بینیری پیش اوی مایچی بینیری باسم کرد دوائی جاشین ور دگرین کارتی ور دگرین هموشتکان توابوا لو روشانش بلی ناوکانش بلاو دکریتو دل نیام لو زانیاری شمیه او ناوانا لفلانا روشی کارتی زوی ور دگرین
10: رحمت الله بابد ادی اگر اوی خانی ما نمست خانی خوم هیا الحمدلله
0: الحمدلله
10: مطان سوار برنه اشکار کساب دکن سر خانی بناو اوی ششت مالو دوست کرد
0: حزا که هولی ریشت همو بناو بی هیچ مشکل لبا دروز نکن بریا دوست خانی بناو بایا پیم خوش بود
10: رحمت الله بابد
0: نه هیچ مشکلی نیه هیچ مشکلی نیه سرچاوم
10: سرچاوم
0: سرچاوم ده سلاو ده بیکا کوچار زوی مسیف دنگو باسی نیه نخیر دنگو باسی نیه ولگل نوشاریش ده برش دکلی نوشاری هولیر که کازم بخیر ببرم سر چاوم فولوت کردین ولی که کوچار لجینی نوی زر راز نوستی لجینی نوی لجینی نوی رقم چند تاوکو چند گوراو نزانم رقم کانم نبیر نیا والا جمار کانم نبیر نیا دره باشی برم زاده کانی گنی باج نیا آم پی خوشم زنه. آو چیه کاغبشدار. دکاغبشدار ویدیوی که من لوب نیرو رحمت لیبی. آو رقمه که دادمه لب وات سابیان فایبری آو رقمی بینیره 0750 بنوسه. الای خود بنوسه 0750 327 02. آو 0750 327 02. ویدیوی که من لوب کابل کار کرد سر آو رجای کانی گنیا خرابه آو تکای حکومت سرسه لو آو جمعری بینی رو بلاو دکتر باشه برم آویک لذی آو برنامهش کتابی ویدیوی که میوهاتی دوینه که غازی چی حکومی آوی اتومبیلی غاز لکولانه چی رای گرتیا آو زار سعر چی غازی بازرگانی تی کرتوا غازی خالشید داده آو سعر بازرگانی لوی فروشتو آو رو بر رقم و ترتیبات رو بلاوید کم هیوادارم حکومت هلویستی هبی اگر بخواین نینا اگر بر رو برایاتی غاز بخواین نینا هیوادارم موقیف هبی تین انشاءالله خوش دستان کاتی برنامه کمان توابو دستی همو لیک خوش به زورد و سپاس انشاءالله لخزمتی اوی برز خوش شویز داده بین روشی شمه کاجمیرنو دیمو خزمتان تاوکات سپارده خواهی مزم بن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني خوش ويستو برز لاوي خواي قولتان آراست بيت خوش حالين كالبا ايوي خوش ويستو برز مانا قينوا لا زنجير باسي جياني عزيز مان صلى الله عليه وآله وسلم. خوش ويستانو برزان لا ألقي أمر من دا هر سبارد با غزاي أحد دين سر خالي دوانزهم كأويش بريتيا لا بهز بونوي مسلمانا بله بالترسكان هيرشيانا كدستر في غنبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم بهي شوية كواليا نأداو دزبا داريشين أبون آنز بي قجنو لدستي غزقاريان بي بما بلايكي ناهموار بسر أو هاولان دا أباري كبرگريان لعزيزة كد اوانيش خواليان راسي بي جانيان خست وصل في دستيانو برگريان لپشواكيان كد لهمو قولكوا جنگ وستيان داو هرشي گوري قريش رلا احدنا جاهر چند هزي دجنون لراد بدربو بوريكي برز و حلمتيان داو باو پاري داغ لدلية و دستيان وشاند لقل اوجدا مسلمان كان باو پاري جواميري و آزاياتي و بويني كيوي دامزراو لروي هرشي قريش داو وستانو شورای کن به دوری پیغمبری خوشویستیان دا کشا با اوی هیچ بد بدپرستید دستی نگات عزیزو چیتر زمدر نبین او شورایش هر خیانو گوش بون مروف بون هرشی خوان ناسانیش لو زده نبون بای پاسوانان یک لدوه یک شهید بون بلام زور شاد من بون هر که به شهید بون یکی کن کلبر یک دروسته بو خیره پالوانه که تر او وشایی پرک دوا لراسي دا اواني كالبرگري پیغمري خوادا صلى الله عليه وآله وسلم كجران زيادة الانصار بول حمادي كوري سلم الرواياتي كدوكا بالترستكان زور بو پیغمري خواد صلى الله عليه وآله وسلم دينو نارحتي اكن اوش حود انصار و قريشيكي بدور دا ابن افرمي كي او كافلانا ادات الدواء وليمو هاوري بهشتن بي يكيغ لانصار كان هاتو كشتاري كدهتا الشهيد كلا كديسان نارحتيان كدو فرموي كي لو كافران أداة دواليم أوا هاوري بهشتن بي حما داري أبرك هر حود أنصاري كالبرگري كدني عزيز دا شهيدة بن بو پرزدانوي هرشي بالفرستانو برگري لعزيز تير هاوي جكان كاليگري طواميان هبو پيشميان پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم خوي تير هاوي جكي چاگو كاتكا بالترستان بكو مرغشابون بسريان دا او انده تيري وشان بوين كوانكي بسراو پارچه پارچه بو ابو طلحي انصاري وسعدي كري ابو وقاسي شخواليان رازي بي لتير هاوجا آزاو قرجو غولكان بون كلو ساتو وقت دا جنگي سرو ماليانا كردو تيري تيجيانا قرطة دوجمنو بچاكيش آن فيكانو لوتيان اشكاندن امام احمد لانس والرواياتي كدوك ابو طلحي انصاري لا رجي احداو لو كاتداك بالترستغاني هرشان هنا بوستر پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لبدسي داتي دي اوشاندو پیغمبريش لپشتی اوبو ابو طلحش تير هاويشي كتشاقو هرشي تيري اهاويش پیغمبري خواه صلى الله عليه وآله وسلم سري برزكر دوا تا ببين تيرك برچوه اكبه خيرا ابو طلحش سنگي خواه برزكر دوا تا لاشي او ديار نبيو تيري دوجمني برنكبيو اشيود باوكو دايكم با قربانت بن اي پیغمبری خوا تیرت بر نکوه گردنم قلغانی گردنت بن لو هلو سپر مترسی دا ابو طلحه لبدن پیغمبری خوا دا صل الله علیه و آله و سلم باو پر اخلاص و آمد باشی و ایود اي پیغمبری خوا من لیه هاتوم هر پیوستی کده بمنیر بدوائی داو چیت بی خوش فرمان بسر دا بدا او رجع ابو طلحه مردانه بتیل هاوشتن برگری لپیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم کد حتا او بو لو رجع دا سیتی رو کوان لدستی دا شکان امام بخاری و تویتی لرجع احود دا خلقکت یک شکانو دوری پیغمبر چول بو ابو طلحه لبدستی دا بقلغانه کی پارزگاری لو کد ابو طلحه تیل هاوشی کی بتوانه بو لو رجع دا دو یا خوستیت سیتی رو کوانی شکان که پیاوی کشتی پریب کرده و تیردانی پی بوایا ای فرمو تیره کان بو ابو طلحه ها بجیره سعدی کری ابو وقاسی جکی ابو لتیل هاوجه آزاو بناو بانگ کن ایوج لکاتی که شکانه که دا لخزمتی پیغمبری خواه دا بدام زراوی مایو امیج دوره که کاری گری هبو لپارسنی پیغمبری خواه و دیرانوی هرشی دو جنان که با تیری نوک دا گتنوا لو كات ناس كدا ككمال إخوان ناسان يغل دوايك هيرشان كده سر عزيز سعد فالوانان خوية قرتو لبد دميا برگري لأكد حتى ألين لو رجدا هزار تيري وشان دوا اون ده دوري گرنگي هبو لپر جانوه هرشي كافران دا دلي عزيزي خوش کرد براده كدايكو باوكي بكات قرباني سعد بمرجه نكردونة قرباني هیچ کسي كتل مجو نسان يراويانا توا كه هرشي سعد تيري اگتا اوبت پرستاني که هرشيانا کرد تاسر دزده پیغمبری خواب واشينن پی افرمو تیان بگره ای سعد باکو دایکن با قرباند بن سعیدی کری مسیبی جوتیویتی جمله سعیدی کری ابو وقاز بو که ایود لرج احد دا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تیردانه که بو هر رجامو فرموی دایکو باکن با قرباند بم ای سعد تیان بگره لصحیح بخارج دال علی و کرم الله وجهها توک فرمویتی من بيستو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم دایکو باوکی پیاکو با قلبانی هیچ کس کرده به جگل سعدی کری مالک که مبستی سعدی کری ابو و قاصا جمعی ابو لراجی احد دائی فرمو یا سعد ارمی فیداک ابی و امی یکی که تلو پالوانتی هاوی جانی که لو کات دا جانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم که تو مترسیوا دجی هیرشی بتبرستان بوینی کیو دامز رابونو اچون بگجیان دا سهلی کری حنیف بو لو روژه دا بیعتی مدنی با پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دابو بو یک زور بی سپای اسلام شرجه و سری لشوا او لگل دو سوزه پالفتکان دا لخزمت پیغمبر دا صلی اللہ علیه و آله و سلم بدا مزراوی مای و لپیناوی پاراسنی عزیز دا یعنی خست بو سر لپی دستی بو یک پی فرمو تی بو سهل آماده بکن ابن كثير اجداري بروك سهلية كيبولا چنها ولكمكي كلكات التشكان دال خزمتي عزيزة دام الزاوبوا ابن جرير نقلي كدوك ابن قمي اي حارثي بدقا قريتا في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم لوتو داني تختي اشكينيو دمو چاوشي زاماركاتو لتوانا يخا ايتر هاولان تتوازا ابنو ايوش خلقك بانقكاتو افرمي إلي عباد الله إلي عباد الله او بو سی پیاوی لدور کوبونو لبدستی آماده بونو جگل فالحی کری عبید الله سهلی کری حنیف کس خوی بو نگیره دیارم بسی لوکاته که هشتا پالوانکانی ترکو نبونو طرزن لپیش و باسی او من کر که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کل عطیتان پیشوده آماجه من پیکر شمشیری کی تایبتی دا دست ابودو جانو ایوش که جنگ دستی فکرد، مردانه حلمتی اداو خوی بناو ریزکان ججمن دا کرد. کاتی کش که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دوری درابو، دجمنان حلمتیان ادا تا بی کجن، ابو دوجانی انصاری مردانه پارزگاری لیا کرد. ابو دوجانه خوی کرد با قلغانی پیغمبر، خوی چماندو بوا بستری دا حتا تیری کافران او نپیکنو خوی پیکن، هر واش بو، چی تیر اگیره پیغمبری خوا هر همیان بر پشتی ابو دوجانه اکوتن لگل اوجده هیچ باکی نبو حتی هندی علمه جونسان پشتی ابو دوجانه ان بر پشتی جیجو اشبهان ببونی او همو تیروا کلکاتی پارسنی پیغمبری خوا دا صلی الله علیه و آله و سلم چقیبون بر پشتیا یکی که لو پالوانانی که لو ساتنا همواردا لخزمتی پیغمبر دا صلی الله علیه و آله و سلم بدا مزرعی مانوا حاطبی کری ابو بلتعبو لو كانت دا كسطاي اسلام شفر زبوبو او بشمشيركي برقية پیغمبری خواه اكل هر حاطبو كتوالي پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم لعتبه كري ابو وقاصا لبأويكا دمتاي پیغمبری خيناوي كد وكل القي پیشودا باس من كد او بلو كانت ناس كدا كپیغمبر زامدا كرابو عتبه كشت ابن كثير لحاطب خوي واجرته كوتيتي كاتك بنيم عتبي كري ابو وقاص تيب بيغمبري خواكد بيمود عتبة برو كرشت ايش برو او شنا اماجيكد حاطب الله بدو دا رشت مهتا دستم كوت بشم شير دم داو سليم پران باشان دا بزيمو اسبكي وشم شير كيم هجتنو هنا مو خزمت بيغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم عتبة براي سعدو كزور حزيله ابو كعتبة بكشه كشي دستي نكوت اگر نو که سعد خوایل رازی به وتیتی هرگز اونده که حزم لکوشنی عتبه کری ابو وقاص بو حزم لکوشنی کزنه بو طلحه کری عبید الله تیمیش لبدستی پیغمبری خدا صلی الله علیه و آله و سلم اونده سپای کی تو جنگا اتو این بلین که چاکتین راستین جنگ جنگی طلحه بو بيهقي لا أبو الزبير وأيجل جابر وأجرته وكوتيتي رجي أحد خلقك لدوري بيغمد صلى الله عليه وآله وسلم فتوازبونه تنها ينزب ياوي أنصار وطلحي كري عبيد الله للايمان وو أيجبك يوكدا سر أكوت فرمي أوكز نفتي بكجي أواندا كما بس لو كافران أبو كبروك يوكا هيرشيانك طلحا علي من أي بيغمد إخوة أفرمي لجي خوت بطلحا پیامبر انصار کانو تیم من ای پیغمبری خوا دستی با کشته کدو پیغمبری خوا آوانی لگالی بون سکوب نسترو پاشا انصار کش شهید بود کافر کان لپیغمبری خوا نزیک کوت نوا فرمی آلا رجل لها اولاء آ پیامبر نبو آمانه طلحق سکی خوی کدو پیغمبری خواش و خوی فرمایشی کدو پیامبر انصار کان جوتی دیمن ای پیغمبری خوا او دستی با کشته کدو او هاولانیشی سرکوب نستر پاشا شهید کرد كافران فريا پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم كوتنو ايج وكي يكم جاري افرمو طلحج ايود من اي پیغمبری خواه بلام اوی هشتو پیاوگ لانصاد داوی ازنی اکدو ايج ازنی اداو ايج وك اواني پیشخوی کشتاری اکر حتا همیان شهید بونو جگل طلحکز لدوری پیغمبر دانمو بدپرستکا ايج گیش نسریان او كاتا پیغمبری خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرموی چه هيبو امانا طلحوتي من طلحة وانده هرهمو اواني پیش خوي کشتاري کرد تا او بو لبرگری پیغمبری خواه دا لحفتاشو نوزام دار بود ابو داودی طایلیسی لعائشه دا اکیمان داره نو روایتی کدو وکوتویتی هرچی باسی روژی احود للا ابو بکر بکرایا ای فرمو او روژه هموی با طلحة بو پاش اندستی بباسا کدو ای فرمو روژی احود من یکم کذبون گرام و ابینم و اپیاوک لبدن پیغمبری خواه دا لپینای خواه دا اجنگه میجوتم طلحة با اویل دستم چو لدستم چو پیاوی کش لنیوان منو بد پرستکان دابو نم اناسی میج لپیغمبری خواه و لون زیکتر بوم او بپل هنگاوی انا کمن نم اتوانی ابینم ابو عبید جراحا او بو گیشی نلا پیغمبری خواه ابینین دانی تختی شکاو دمو چاوی زندر بو دو القی کلاو آسنکی سری چقیونتا کلمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم فرموی فریای براکتان کون كما بسي لطلحة بو كبهوي زامي زور وخويني سري كدبو هاتين بلاي طلحة ككوتبو تشالك أبينين حفتاو أوانده زامي رمو شيرو تيدي بيوهيو تنجيكيشي براوا ايمش درمان ماكر ترمديش رواياتي كدوك لو روجدا في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم فرميتي هالكس بي خوش السيدي شهيد يبكا كالسر زويدا بريو بچه با سيدي طلحي كوري عبيد الله بكا هل وها لو ساتنا هموال دا عبد الرحمن كوري عوب وفارسني في غمري خواه صلى الله عليه وآله وسلم جنگكي سختية كلك لأنجام دا لبس شوين وزيادة زاندار بو دمي زاندار بو قاچه كيشي شل بو كتي كفي غمري خواه هل قد تابيخة تستاشة بردكا كبدرجي لباشترا باسي اكين او شلين همو چاقويا وان ابو عبيده جيك ابو لو پالوان دا مزراواني كلا خزمتي في غمبر دا صلى الله عليه وآله وسلم جنگاو هر اویج بو که دو اوقی کلاو اسنکی بدانی در هنائوا که چقیبون کلمی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم جالبر اوی که اوقی کان زور چقیبون دو دانی پیشو ابو عبیدش کان خوشویستان لاؤقی پیشو دا باسی ازایتی و پالوانتی حنظلش من کد که چون شوی جنگی احود یکم شوی زاوایتی او بو که بانگوازی جیهادی بیست ببی اوی خوی بشوا چکیل گتو خوی گیانده میدانی شهیدانو سرانجام ملائکه دوی شهید بونی شدیان یکی که تلوانی کلکاتی سخت دا لخزمتی پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم مایوا قطاده کری نعمان بو لگل هاولا که مکانی دورو بری پیغمبری خواه دا صلی الله علیه و آله و سلم برگر یکی چاکی لعزیز کد حتی او بو چاوی که بطیره که بدپرستان پیکتا براده کل چالی چاوی دا در پریو بسر کلمی دا شور بویاوا ابن اسحاق علی عاصمی کری عمری کری قطاده بومی باس کد که پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم اونده تیری بکوانکی خوی تقان حتی لایکی شکا قطاده کری نعمان حالی گتو بلایو بو او روژه چاوی قطاده پیکرا براده که هات درو کوت سر کلمی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بدست مبارکی حالی گتو خسی و شوین خوی فرموی خواه جوانی بسر دا ببارینا لو دوا جوان تینو تیشترین چاوی هبو کاتی کش که عاصمی کرزای چو خزمتی عمری کری عبدالعزیز رحمتی خواه لبه کوالی مدینه بو لیپرسی تو چید اویش که بشعر ولامی دای و اممانا کهیتی من کری او کسم کچاوی بسر کل میداهات خوار و بدستی مبارکی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بجوانتین شیو خرای و جی خوی و وک جاران چاکتی و جوانتر چاکوی و عمریش بشعری که جوان والا میدای و خلاتی که چاکی شکر سیانزه هم دوری آفرد لجنگی احد ده جنگی احد یکم جنگی بو که آفردی مسلمان تیه دا بجداری جنگی کردو چو بگجی بتو
1: بیسرانی خوشویست استاکاتی بانجی عشایا بکاتی هولیرو دورو بری.

بگجی بترستان دا. لم جنگ دا تنها یک آفرد بجداری جنگی کردو بشمشیر و تیر و کوان کشتاری کافرانی کردو تا او بلکاتی برگری کردینی دا لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم لچندین لازم دا کرا هرچند ام آفرد برزا سرطا بنای جنگ و لمال در نچو وکو پیوان کرسی جنگی نپوشی بو بلکو بمبستی او درچو بزانه باو دوخی میدانی جنگ چونو بزانه چه خزمتی گی پیه کره بطایبت بو او دانی جنگاورانو در مانکرنی زمداران عمل لایک للایکی توام افریتا لتمنی گنجی دا بجداری جنگی نکردو لگل میردکی و هدو کرکی دابو ام افریتا برزا ام عمارا نسیبی مازنیا کلکاتی تکشکانی مسلمانکان دا ناچار ابی دزب دا تشمشیرو پالوانانا کافران لپیغمری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم در خاتوا سرطا ام افریتا برزا کندیگ آوی گرتا کولو لگل میردکی و هدو کرکی دابرو جنگو تاره ام سعدی کچی سعدی کری ربع اگیرت و علیه چوم خزمتی ام عمارو و تم پوری کن دنگو باستم بوب کرو و تی سل بیانی لمال در چوم تابزان مسلمانکان چی اکنو میش کنده ای که پر لآون پی بو او بو گیشم خزمتی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کل نوان هاوالکانی دابونو سکل کنیش بدز مسلمانان او بو که مسلمانکان شپرزده بون خوام گیاندلا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دستم با کشتار کردو بشم شد دو جنین لیدور خستوا با کوانیش لبری او تیرم احاویش حتا بنینی که زو کرای لاشما ام سعد دالت امینیم زامی که قول که باشایی هبوا بسرشانی او پیامود کی ام زامی که دلاشتوا و تی ابن قمیعه خوام بی بشکینه کاتی که خلک که لپیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم دور کوتنوا احاتو ایود محمد منیشاندن رزگار نبم اگر او رزگاری به منو مصعبی کور عمیر و چند پیاری که تکل خزمتی پیغمبری خواه دا صلی اللہ علیه و آله و سلم بدا مزایی مابوینوا ریمان پیار کرد لی دامو امزامی که دشان مو چند شمشیری کم لی دا بلان دوجمنی خواه دو زیر لبرابون دوائه او ببونی ایشی زامن کانی و نسیب ماویک بهوش کود کچایی که دو پرسی پیغمبری خواه کوا بد پرستکان چیان کرد و تیان سلامتا ام کاری نسیبه کاری که ناچاری بود

با جنگ و کشتار لمال دن نچو بلام کتیر هاوی جکان شوینی خوان چال کدو خوشی کسی که او تو با دوری و نما بشیوی کمترسی اویلی اکا کافران با دیلی بگرن ناسار بو کدز بدات شمشیر با برگریل پیغمبر و پرسنی خوی بلام عمار خویل رازی به قرج احد لدوانزه جگو زمدار بو پیغمبری خوار صلی الله علیه و آله و سلم با ازایتی چاون ترسی او شاهدی داستایشی کرد چونکه لکاتی شپر زیو سرگردان دا یکی بولوانی کل خزمتی دا دام زابون او تا فرمیتی روج احد هرچی بلا راس و بلا چب دا آرم ادا و انبینی او لبرگری من دا کشتارکا هروها اجانو كان نسيبه مازني روج احد لغل زيدي كوري عاصمي مردي داو حبيب عبدالله كوري دا لمال درشونو پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم پیاني فرمو اي خزانك خواه قرب بركت بستانا برجه ام عماروتي لخواه پاررو تال بهجدا هاورد بين اوش فرموي خواه بيانك بهاورن لبهجدا كان نسيبه امي بيز وتي لدنيا دا هرچي مستر بيت باكمنيا بله، جگل نسیبه نسسته که هیچ افرده که در روژ احد در بجده جنگی کرده به، بله میجون نسان بسی اوان کردوه که دوی اوی بدپرستان لمیدانی جنگ شانوه، هندگ لجنانی مسلمانان لشاده چون تا فریه زندارم کنو، درمانیم کنو اویان فریخن لوان عائشه ها و سری فیغمری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم و فاطمه کچی بون. بخاری لأنس و خواه لرازی و روایتی کدو کوتوی تی چاوم لیب و عائشه و ام سلیم خواهن حل کرده بو کنده اویان بکول حالا گرتو درخواه دی خلقه که نداو پاشان اگران و پر یعنی کنو درخواه دی خلقه که ندا یکی که تلو افرتانی که ارمتی جنگاولان یعن ادا ام سلیب بو بخاری لصحیح حکی دا بستنه دی خواه روایتی کدو که عمری کوری خطاب خواه لرازی به لسدمی خلافتی خواه دا چند سرپوشی که بستر افرتانی مدینه دا باش کدو سرپوشی که چاکیان ما بوا یکی لوانی که لی خلیفه آماده بونوتی ای امیری ایمان دارن اما هم بده بو کچی که پیغمری خواه کللاتا واتا ام کلثومی کچی امام علی که حوصل عمر بوا فرمی ام سلیب پیشان ترلو چونکه او روژ احد کنده آی بکوله هینا بلان فاطمی زهره خواهی لغازی بیه که بولو افرتانی دوی گرانوی بدپرستان نشاد درسنو دین بهانه سپای اسلامو کاته کتوشی پیغمری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم بو دستی لملی کردو دستی کرد بشور نیبنی نکانی با او بلان تا احد خوینی زیادتینی انلی اروش ناچار پرچه حسیلی که هنو سوتان دیو خستی سر زامکانو پیوان نوساو خوینکان وستانو هندگ لما جون مستانج باسیان کدو که هنده لأفرتانی مسلمانان لکاتی گرمی جنگ داد دستی با ارمتی با بریندارکان دیش کدو وک ام ایمنی دانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم مجرون سان باسی اوان کدو که دست تکشکاوکی مسلمانان که تیویستیان بسنو نو شارو هشتا پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لناو جرگی میدانی جنگ داخری که جنگ بو ام ایمنیان توش بو که او دستی به حالاتوی بینی دستی دا خواه پجان بده مچاویان دو به هندی کانی اود او تشیه بگده و شمشیرکت دینا ام ایمن خواه گانده میدانی جنگو هشتا جنگیش بد دوان بو تا فریا گزاری پیشکش بزن دارم که حتا او بولکاتی فریا کوتنده کوت برشالاوی هرشی کافرانو تیریان تیگل لالکامل ده هاتو کاتل ام ایمن خریکی اودانی زندارکان بو حبانی کور عرقاتی لکی تیگر اویش کوتو لاشی در کوتو دجمنی خوا دا قاقای پکن پیغمبری خوا صلی الله علیه و آله و سلم امی بلاو گرام بو بایا تیده که بپری ده دستعدی کری ابو وقاص و فرمانی بسد ده ده بگریتا او کافره که تیگر بر ملی کوتو کود بپشتاو اویج لاشه در کوتو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم او انده پیکنی دانی تختی در کوتن پاشان فرموی سعد طالی سن خواد و عیی رابکا افرتانی مسلمان لو پاری حیا حرمت ده بجده جنگی نکد اویج لبر ناچاری چون که مسلمان کن کن بونو کافره کن زور بده صلات بون مسلم صحيح حكي دا بسنة دي خويل أنس ورواياتي كدوا كلا روج حنين دا أم سليم خنجري كي يلقطبو پیغمبر صلى الله عليه وآله وسلم در باري خنجري كي پرسياري لكر وتيبو أو هلم قطوا كأجا يكيك لمشركان لم نزيب كرتوا ورقيا درم هروها مسلم لأنس ورواياتي كدوا كوتويتي أجا پیغمبر خواه صلى الله عليه وآله وسلم بشوا أبو غزا أم سليم متن آفرته كي أنصاري أبل لغا خويل دا لوي آويان أهناو درماني زامداران يانكر هر و هر روایتی که دوکا عطیه انصاری و تویتی حود غزام لخزمتی پیغمبری خواده صلی الله علیه و آله و سلم کردوه کلا کلو پلکان امامه و خوادنم با دروزه کردنو درمانی زمدارانم اکردو چاو دیرین خوشان مکرد. چاده هم کشانوی سپای اسلام.
دوای تیخشکانی مسلمان کن در کوتنی شوینی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و آله و سلم کافرکان هرشی زوریان اکدستری با نیازه و دستیان بیگاته و لنایی برن. خو مسلمان کن و هر شپر زوفت توازه بوبون اصایی بو کافرکان پیغمبر مسلمان کن لناو برنو تقیم ببرنو. بلان پیغمبر و حوالا که مکانی دوری یک جات پالوانانیان اجنگان او حوالا پالوانانا جنگی سرو مالیان اکر تا بره بره مسلمان کن ببیسنی سلامتی عزیزوران برز بوی و حولیان اداخوان بگین لایو برگیل کن. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم سرنجی بردوخی دور بری خوی داو تیه گیش که پیویستن نقشه گنجا با جنگ کب کشه. اوی روی دار روی دار. حالا اگل لان دسته اکا روی داو انجامی چاوروان نکراو حتا به دمیان. بلام خو نه به دست پاچه بن. پیویستن سلن نقشه بکشه با سوای اسلام استاکاتی اوی اکا مسلمان کن بکشین دعا و خوان بگه نشوینی که سخت تا دستی دجمنیان نگاتی و جاری که دجمن نتوانه عبلو قام ده. لبر اما پیغمبر و مسلمان کن دستیان ده اکشانه و برو برزای اکانی احد بتای بدوای اوی که اونده هاولی لدور کوبونه و که بتوان پاسوانی اوکشانه و ریکو پیکب کن. اوی که یرمتی مسلمان کنی دا بسلامتی یا بزیانی که یک جار کمو بکشنه و بو برزای کنی و حود او بو که زور بی کافر کن بروان بو کد بو که گوی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم کجا بوی او بد پرستانه که یکی کن ابو سفیانی فرمانده گشتی قریش بو وازیان لوا هنه هیرشکن استر پیغمبرو دلیشیان لوا بیخم بو که تیخشکانی مسلمان کن یک جاری و تازه حسانه و بونیه بوی بشی زوریان پالی لده او وازی لجنگ هنو هندی کشان بلوتو جو برینی مسلمان کانو خریبون. دستیان ده برینی لوتو جو عورتو سگل درینی شهیده کان. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باور کردنی او بترستان بکجانی خوی به هلزانه تا بخوی حوال کانی و بگنه سرچیاکا. بوی پی خوش بو دجمن هر واب زانه کجا و تاشوینی نزانه. بلغه امش اوه ککاته کعبی کریم مالک دوای پاگنده کجانی پیغم صلی الله علیه و آله و سلم اوه بینی بدنگی برس هاواری کرد ای مسلمانان مجده بید او پیغمبری خواه اوش اماجی بو کرد که بدنگ بید تا لوزیاتر کافرکان اگر داری شونکی نبن جا هرچند کافرکان جوان لحوارکی کعب بو که چیز دور بین برواین پی نکردو و انزانی پاگنده بو هیو کرنوی مسلمانکانو برس کرنوی وریان بتایبت اوانی که دستیان سار بو بیاوا و چکیان دانا بو شاینی باسته که ام کشانه و ریکو پیکه پیغمبرو هم سومانه کن کشانه وی سپایی کی تیکشکاو نبو که هر راب کاتو توانه دست کدنوی نبین بلکو ام کشانه وی لو پاری ریکو پیکیو آمده باشیده مسلمانه کن انجامیان ده چون که ام سپایی که اکشایه و همو سربازی کی لستروی همویان و پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم لو پاری وره برزی دابونو آزانه اجنگان حتا خوان گانده او شینی که سر کرده دیاری کرده بون. بله لکاتی کشانه و در جنگ زو گرم بون. به ترسکان هرشی تون دیانه که دستر مسلمانه کن. به نیازی اوی که دزل پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم بو شینن. او بوی که لسوارچاکانی قریش کنای عثمانی کری عبدالله کری مغیره بو اسپکی برو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم تاو دابو به نیازی کشنی او اشیود رزگار نبم اگر او رزگاری ببین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم وستاو خوی آمده کرد با جنگان لگالیده کچی و فرمانی خواه اسپی کابر لکاتی تاو دانی دستر سمیدو بد پرستکی حل دای چالکو و نگیشت لای پیغمبرو خیرائی که لپاسوان آزاکانی که حالتی کوری سمه بو بپله حلمتی دو خوی گنده لای کافرکو دوی شمشیر بازی که زور حالت شمشیری که دال قاچی و تختی زوی کرد. پاشان تپی کتای استری و کشتی و چی کرستی جنگی پی بو لیوی گتو خوی گنده و خزمتی پیغمبر خواه صلی الله علیه و آله و سلم و ایش فرموی سپاس بو او خواهی کل نایو بد. دوی او بد پرستکان کلت نهیش تا نهیل مسلمان کن بگن شونی خواهن و دستی هم گات پیغمبرو بی کجن. او بو یکی لبد پرستان که عبیدالله کری جابیری عامری بو حلمتی دا حالتی کری سمه و شمشهری که دا لسرشانی و بسختی زنداری کن براد دیه که مسلمان کن ناچار ببنو زامکی تیمار کن و خویشی بکول حل بگنن. لولاو ابو دجانی پالوانی بناو بانگ حلمتی که دا سوار قریشی که حالتی زندار کرد و تا عبیدالله عامری یک شمشهری بو دا هنه و ملی پراندو مسلمانانی لشار و خرابی رزگار کرد. پاشان او بیکوری خلافی جمحی بدبخت بفیز و دمارکی نفامانه و اسفکی هنه غادانو برو پیغمبری خواه صلی الله علیه و آله و سلم حلمتی ادا بو هیوای دستی لیبوشینه و اشیود محمد کوانه رزگار نبم اگر رزگاری بین.
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به دیار وصاو بدوی بیت پیشوا حربی کی تی گتو کشتی و بی یکم روی کی بدبخت بو که پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم بدستی مبارکی خوی کشت بیتی ابن اسحاق علی که پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم در شیوه خدا پالیدا بکیو کوا و بی کلی خلف لی نزیکو تو ایود کوان محمد رزگار نبم اگر او رزگاری ببه خلقکا اوانی که پاسوانی پیغمبر و تیان ای پیغمبر خوا ای پی اکمان بچه بدمیو پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم فرموی وازی لیبینن کنزی که تو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حربکی لحارتی کلی سوما ورگد لی ورگد تو گتی او بیو دای لمدی اونده تون لیدا چند جار بسر اسبکی و خلای و تلیر بوا دوائی بولی دانی پیغمبر خوا صلی الله علیه و آله و سلم مرد ام پیاو بدبخت لما کداد جایتی پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه و آله و سلم زور اکدو آزاری زوری اداو هرشی کشنیشی لیا کرد. هرچی توشی ببوا لما کدا هرشی کشنی لیا کرد. پیغمبری خواهی صلی اللہ علیه و آله و سلم ای فرمو انشاءالله من تو اکجم. او بی او هرشی پیش کس کدنی هل لیاد بو. بو یک لراجی احود داب زامداری گرای و نافذ مکانی که حربک زوریشی زامدار نکد بو اید بخوا محمد کشتومی. خالکه وتیان بخوا تو زراوت شو بخوا هیچ نیه وتی هل ما کپیوتم من تو اکوجم ده بخوا اگت کی کیشم تی کپی اکوجم لکاتی قران و دبرم مکه ک گیش نسریف بهو زام حرب کی پیغمبری خوا عمر لروات کی ابو الاسود دال عمر وهات وک ابی وک گاجود ای قران دو ایود بو خوای کی جانی بدستم اگر اوی بنویا بدانشتوانی ذل مجاز و بیت هر همیان امرن خوشحالم بر زن لیر دا باسته که ما را اگرین پشماوی ام باسته اگرین با القیده هاتو تا اوکاتا همولاکتن بخوای گوره اسبیرم خواهتان بود.

حمد و سپاس دایج بخوای پروردگار درود و صلات و سلامی خواه لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زور خوشحالین لالقی ششمی برنامه شاهد یکانی زانست به ایوی برز و خوشی شاد بینو پشتیوان بخوای پروردگار لو القی دا باز لآماجه و نهینی زانست یکان دکین لتا الاشارات والاسرار العلمیه فی الحمه ایم از زان لسندین فرموده پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم درباره تا لیهاتن و برز بونه و پلی گرمی لشیم رو و درباره چاره سری دابزینی تا ده هاتوه و چندین آماجه و چندین نهینی زانستی زور رون و اشکره تیده لو برنامه ده پشتیوان بخوای پرورگار آماجه و آماجه با سه نهینی و سه آماجه فرموده سه فرموده تکین درباره تا لیهاتن و چاره سری تا فرموده یکم اگل فرموده جابری کر عبدالله هاتوه پیغمبر خواه صلی اللہ علیه وسلم سردانی لای یا شکل نخوش کند که کنای امسایب یا امسایبه اویشیان لرزول تای هاتبو امسا قال مالک یا امسایب او یا ام المسایب طرف رفین او تیا لرزوتات او آوا داد بینم اویش فرموی او صحابیه فرموی قالت الحمى لا بارك الله فيها فرموی او تاملی قصو ایوا برکتین و ببریتو آوا قصی بتاگود پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم نهی لیکر قصو زنیو بتا بدرید چونکه گناه تاوانکان فرموی پاشم پیغمبری خواه لا تسبی الحمى فإنها تذهب خطايا ابن آدم كما يذهب الالكير خبث الحديث فرموی وقت چون آگیر جنگ و جاری آسن پاک دکاتو به همان شیوش تا گناه و تاوانکان انسان لاده با تو پاچی دکاتو بوی تا لیهاتن بارشی برز بونوی پلی گرمی لشه بو سروی 37 پلی گرمی لزور بی کاد دا ولام دانوی چی برگیری مناعیه لانزامی هرشو پلامار میکروبکان روده دا و انزامی پلاماری تنی نامو بیگانه بو نولش دا تالی هاتن وکو میکانیزمی چی ولام دانو کو آلیتی چی ولام دانو استیزابی برگیری لشه دجی هو کارکانی نخوشی و یارمتی لناو بردینیان داده تالی هاتنو برز بونوی پلی گرمی لش دبیته هوی زو چاک بونوا و زو پاک بونوا لو میکروبانا تالی هاتن سندین سود و فرمانی کلیره با کرتی باسی دکین یکم برز بونوی پلی گرمی لش و تالی دبیته هوی اوی هانی خروک سپیکان برگریکانی لش مام بدن تا بره چی زورتن لماده سایتو کینکان در بدن که رولی کاراو سرچیان هی لناو بردن و را گرتن و پیش گرتن لزوربونی ویروسکان و خانه توش باکن و ویروس و هر و انتروفیرونکان در دادن که رولی هی لانتروفیرونکان لطالا کرن و کارا کرنی خانه برگریکانی لش بگشتی بطایبتی خانه کجار سروشتیکان و خانه ماکروفیجکان که پید حل و شینر گورکان او انتروفیرونانی که و درد دل انزامی تا دا رول یعنی هی لناسینوی دجا تنکانی یا خود دجا پیدا کرکانی انتیجینکانی ویروسکان و خانه شرپنزیکان لان لیمف خانه برگریکانی لش منده و هر وعتالی هاتن گشه زوربونی میکروبکان و هکارکانی نخوشی سنوردار دکه و کنترول دکه و تالی هاتن دبکات و ماوی توجبون به نخوشی که کم دکاته و هر وعد دبیت های زو تاگبونه و زو پاگبونه های لش لو میکروب و لو هکاره نخوشیانی که و هرشان با جسم و لاش انسان دهنه و هر وعد تالی هاتن دبیت های چالا کردن و کارا کردنی خروک سپیه برگریکانی لش من خانه مناعی مقاومه جسمان و زیاد کردنی زولان و خیره و زو گیشتین یعن و کوبونوان لشوین و اندامه توجبکان بهو کردن با میکروبانه که هیا و تالی هاتن دبیتو هندانی خروک سپیه هاو تا خانه کن که پیاندان هیترو نیتروفیله کن و خانه تا خانه کن با دردانی ماده چشنی اکسیجینی کاره با لناو بردین میکروبکان و هر وها لطوی جنو کن در کوتیه تالی هاتن دبیت هوندان سالا کردن کارا کردنی کردار رکانی چندین زوری خانه برگریکانی لشمان و کم کردنوی کاریگری توکسین و جهرکانی او میکروبانه کنلم لشمان دا پاش ماوکانیان و توکسین و جهرکان در رجن لناو لشمان دا و زیادبون و گشو پیگشتین و سالا کردنی چندین لیمف خانه برگریکانی لشمان دا و هر و او خانه برگیرن که رولی سرچان هی لحد دو زوری برگیری سرشتی و برگیری دست کرده و هر و علت توی جنو کن در کوتی و که و تالی هات و لام دانوی برگیری تالی هاتن لنخوش کن لنخوش او نخوشانه که و تایان هیا ریجه مردنیا للای با های توجمون با میکروبکان زور زور کم تره لوانه که و
ميكانيزم ياخذ تاليهات يعني سبحان الله كوات اصلا تاليهات هو كارك بوزو تاكبونه وزو باكبونه ولو نخوشي هي وتوانا دزغري برغري بغشتي بو بيشغرتن لا توجبون بنخوشكان ولا ناو بردني سرسا وكان نخوشي بهزك وسنقادكاتو بو يدركتو كوالا تاليهاتن تاهاتن اماجي ومجدي تاك بونو شفايا بو نخوشكان سبحان الله تالي هاتن سول لشي مروف مسلمان بروادار پاك دا كاتو لغناه تاوان بهمان شيغوش پاك دا كاتو لميكرو وكان و هكاركاني نخوشي وار وقتوم بروادار پاك دا بيتو لپي سي و تلچي غناه تاوانا كان استا زور درق بو حكمتو مبستو نهينياني كوا نهي قد غكرني پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بزيني ودان وقصد قوتن با تالي هاتن براستي در كوتني او نهينو آما جانو او راستي زانستي در باري او فرمو دي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم بلغي راستي درستي تي پیام رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كهمو پردادو تاكو حكمتا وهمو فرمانو نهيكاني راس فاردكاني كوتا پرنامو پیامي خواه پرورگاري زيهانيانا بو ايمي هناو فرمو دي دوان پیغمبر خواه ده فرمي تالش نيگر ميدو زخا با او سادي كانو داك ما عايشة دا فرمي پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دا فرمي لاي ابن عباس بوم خوالي راز بي تايلي هاتو تاملي هاتو تامقر فرموي برو با او سادي كو جيم دا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دي فرمو تالا شني گرميدو زخا با او سادي كانو بوي لروي زانستي وطا باشا كتن پليك ياخد كمتر لپليك برز دبتو بلام زياتر برز بونوي تالو لو درزه لو آسته ده بیت هوی زیان و کاری گری زور خرابی هبی لسر مروف ده و یه پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمانی کردو که و با او ساری کنو لزانستی پرستاری ده و زانستی میدیکل فیسیولوژی ده و تا زنده فرمانی فیسیولوژی پزیشی ده در کوتو که او بلش ده کردن و پروی ترکراو با آی فین کساد و کماداتی او باشترین و کاراترین و خیراترین تنانت آسانترین ریگای بازو دابزینی تاو پلی گرمی لشی مروف و سلوشتی کردنوی او گرمی کوالا لش هیا و پیش گرتن لپاشاتو لیکو تخراپکانی تا راستا که باس من کرد تا سودیه بلام لسونی رو چی زور تشی دیاری کرو دا حرکات اک برز بوا فرمانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم زیبا زیده کن بسار کردنوی بچی بطر کردنو با او بخودا کردن چون که تالی هاتن گر کنترول نکریه دبیت هوی برز بنوی پلی گرمیلش تان زیکین بنسل سیونو سل اوانه دبیت هوی راوستانی همو زنده چالش یکانی انزیمکان للش منده بطعبتی هی زنده فرمانکانی مشکمن تنانه دبیت هوی بورانه و هنده اگزار مردنیش دبیت شوکی فیسیولوژی و دابزینی پستانی لشو و بورانه و دواتریش مردن پاکو بگردی بخواه سبحانه و تعالی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم سون فرمان من پیدا که که زنده و قصه بتانه دین به همه شیو سعر سری بو من دانه هر که تک تا که زور برز بو بیهی نخواله تاو آسته هیه و هر که تک تایلی به حد باید دوائی دا کرد اوی بسرده کن با او گرمیایی لشی گرمی لشی داده بزند و سر دا کرد و دوائی دا کرد دفریک اوی فین چی بو بهینن بسر خوی دا بکن هر لفرمودشی دیکه در باره تا پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم در باره هاو سوزی هاو پروشی ایمان دارن وک لاشه اکوایا که ایشو آزاری اندامشی همو لاشه پیدگا پیغمبری خواه دا فرمی صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادیهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتکا منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى لو فرمو دي پیغمبر دا صلى الله عليه وسلم اعجاز آماجا ونهنه چي زانستي و پیشنگبوني زانست سبقي زانستي زور رونو اشکراتي دا و تنان تشابهك لك سواندنه چي زور زوانو هاوكوكو يکانجير توافقي تدا درباري هاو سوزي و پروشي و بزيل نوان ايمان داران وكو يك لاشو جستي مروف وايا كاتيك اندامك لاندامكاني لش ايشو ازاري پيدك و زياني پيدك و نخوش دك هاوارو سكالاي زنده فرماني فسيولوجي بو همو اندامكاني لش دنيري بهويو همو اندامكاني لش بهانايو بهانو هاواري دتسن و بشو نخوني زنده فرماني زنده فرمانكان و تاليهاتن تا تاك دبيتو شفاي بودیت لزانستی من عدا برگری زانیده و زنده فرمانی پزشکی میدیکال فیسیولوژی ده و راستی چی زانستی
ثابت زیجی کرد و در کوتاه هر کاتک شوینه گه اندامشی لشمه توشی نخوشی دبی و توشی تیکسون دبی توشی زیان و ایش و آزارک دبی اما جای کیمیاوی زندگردکانی سایتوکینکان در داد و سکالای فیسیولوژی دنیری برو نواندکانی هست کردن لمشک دماغ دروات و آگداری اندکاتو و آگایی تواو وریایی تواو بردوام لناواندکانی مشک برز دکاتو پیدا دکات دبیته هوی شون خونی و با آگایی فیسیولوژی یعنی انتباهشی فیسیولوژی شون خو سهرشی شون خونی فیسیولوژی و مشک دست دکات با شکاری و ورجیران و ولامدانوی فیسیولوژی با آماجه کن بای هاو سوزا نوانده دماغ کرک نوکی آوه سمپاتیک نیفل سیستم که هاو سوزا نوانده دماغ با آگا و ریا دبیته ولامدانوی رجینی دماری لمشک پیدا دکات راست و خود زنده گرده کیمیاوی کانی نوی دنیری وک استرس هورمون کان با همو اندام کانی تری لش با آمده باشی گشتی یعنی استعدادی عام به هوا روحانه سونی اندام زیان پیگشت و کبتن و با پیدا کردنی تالی هاتن و برزمنوی پلی گرمی لش و گورانی زنده کرده کان میتابولزم لفرمان کانی تنانه گرسیلا سوری خوین و سیکان تزگای برگری و شو نخونی زنده فرمانی لش تا نمانی نخوشکه و سرساوی مترسیکه بوی چارەسەری ئەندامە نەخۆشەکە بکەن و وەڵامدانە و چارەسەری خۆپارێزی بکەن بۆی ئەوانیش توش نەبن بۆیە ئاماژەی کیمیاوی پێویست دەنێرن بۆ هەموو ئەندام و شانەکانی دیکەی لەش درود و سەلامی خوا لە پێغەمبەری خوا سەڵی الله علیه وسلم لێک چواندن و نمونەیەکی ڕاستەقینەی زانستی بازەکە نەوەک مەجازی واتەداری و مەعنەوی بەڵکو نمونەیەکی کرداری ڕاستەقینەیە بەوەی کەوە حاڵی موسڵمانانی بڕواداری ڕاستەقینە ئاوا بن لە هاوخەمی هاوسۆزی هاوپەرۆشی و بەزەیی و سەرخستن و پشتگیری یەکتر و پشتیوانی یەکتر بکەن وەکو ئەرکێکی برایەتی ئیمانی وەک یەک جەستەوە بن کاتێک ئەندامێک لە ئەندامەکانی تووشی زیان و نەخۆشی دەبێت تووشی خراپەیەک دەبێت هەر هەموو چۆن هەر هەموو ئەندامەکانی لەش بەهانایەوە دەچن بەشدار دەبن هاوبەشی دەکەن لەو زیان و مەترسیە کە بۆ یەکەم زار هم لخود جستوابن کاتک اندامک لاندامکانی توشی زیان و نخوشی دبی توشی خرابیک دبی هر همو چون هر همو اندامکانی لش بهانه ایودسن بجدار دبن ها

اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکت؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانوی اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پناه دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینت حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری داز لچین لخوداو

0: پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم وصیت من پیه که افرمید هر کات یک ویستان بخون ویستان بشن نو جگه کتانو دزنیوش بشورن وعتابه بید دزنیوش قد نخوید افرمید اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة افرمید کاتی کاتی تنو جگه کتو ویستید بخوید چون دزنیوش اشوری بونیو جکانت آواش دزنیوش بگره برو نو جگه کتو انجا گورترین مجده اویا هر مسلمانی که ایمانداری که بو خواه صلحاو کاتی که اچیت ناو جیگه که و با دزنیوجه که جوانه و خواه یورم ملائکی که ترخان کردو اینیریت ناو جیگه کت ام ملائکی تا خبرت ابیت و دعاد بوکا فرمی اللهم اغفر لی عبدی که فلان خواه داوال لیکم لفلان بندی خود خوش با ناو تأهینت فا اینهو بات طاهرا چون که او با پاکیتی هاتو تناو جیگه که او با دزنیوجه هاتو تناو جیگه که بو ی قتل یادی مکه نکی آمان بچی تناو جگه کتو تو دزنیوشت نبی الا ابی دزنیوش بگری شکم پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم قد ببی دزنیوش نچو تناو جگه کهو بخوید
1: بسم الله.